0: 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.
2: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo što smo ove subote izdvojili u najavi dnevnika, treća je srpanjska subota, što znači da je ovaj vikend obilježen gužvama na cestama, graničnim prijelazima i trajektnim lukama. Na autocesti A1 danas niz nesreća, jedna je osoba poginula. Afrička svinjska kuga ponovno se širi Hrvatskom. Ovaj vikend u znaku je dana vitezova vranskih povijesnog spektakla koji vas vodi u vrijeme vitezova templara i osmanskih prodora. Srednjoškolci i studenti ovog ljeta čuvaju red na zadarskim raskrižima. Na svjetskom nogometnom prvenstvu preostale su samo još dvije utakmice večeras za treće mjesto okršaj Francuske i Engleske.
2: Dnevnik.
3: Afrička svinjska kuga ponovno se širi Hrvatskom, do sada je potvrđeno 90 slučajeva u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Jučer je spriječen iskrcaj 300 svinja koje su bez ikakvih oznaka i kontrole dovezene iz Slavonije u okolicu Varaždina. Ministar poljoprivrede David Vlačić s izvanredne konferencije za novinare poručuje da je stanje više nego ozbiljno. Najavio je da će se idući tjedan uvesti nove mjere za suzbijanje širenja bolesti.
4: Pozivam sve veterinare i svinjogojce da daju pojačani doprinos u ovome trenutku, jer ilegalne aktivnosti poput ovog filmskog scenarija, rekao bih, koje nam se događaju, moramo svi zajedno suzbijati, jer je ugroženo cjelokupno nacionalno svinjogojstvo, a samim time i gospodarstvo Republike Hrvatske.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Udarni je ljetni vikend, od jutra promet je pojačan na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru juga, ali prema unutrašnjosti na autocesti A1 danas kolone i zastoji zbog niza nesreća, od kojih je jedna završila i tragično. Na dionici blizu Zagreba poginula jedna osoba, javlja PU Zagrebačka, a u blizini Svetog Roka u prije podnevnim satima zapalilo se vozilo, pa su nastale kolone u smjeru juga, ali u smjeru Zagreba.
2: Dnevnik.
3: SDP i Možemo nastavljaju s kampanjama Plenkovićeva inflacija, koju su danas predstavili Virovitici. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ističe da je HDZ pod ilaženjem i pogodovanjem stranim trgovačkim lancima, špekulantima i uvoznom lobiju uspio baciti hrvatsko selo i poljoprivredu na koljena. Poručuje da Hrvatska treba promijeniti politički i gospodarski model kako bi se osigurao rast domaće proizvodnje hrane i stabilne cijene.
5: Premijer koji nema stav prema hrvatskoj poljoprivredi, prema hrvatskoj samodostatnosti u energetici, koji pušta stranim trgovačkim lancima da imaju maržu 8%, dok je prosjek u Europi 6%, dok ne želi prodrmati Agenciju za zaštitu tržišnog nadmetanja da gleda koje su profitne marže, koje su transakcijske cijene, toliko dugo Hrvatska će biti rekorder u inflaciji.
3: Odmah je stigao odgovor HDZ-a, i to od virovitičkog gradonačelnika Ivice Kirina.
6: Ako optužujete za inflaciju, onda morate reći mjere kako da smanjite tu inflaciju. A ne, kriva je Plenkovića vlada, prije su HDZ, skri su krive, a mi nismo. U trećem mandatu mi gradimo brzu cestu, mi danas trenutno u gradu, samo u gradu Virovitici imamo investicija preko 100 milijuna eura.
3: A stranka MOST zahtjeva hitnu i cjelovitu korekciju koeficijenata za sve zdravstvene djelatnike, medicinske sestre, tehničare, pomoćno osoblje i ostale zaposlene u sustavu. Priopćenje su poslali nakon što se u javnosti proteklih dana govorilo o problemima sa spremačicama u KBC u Zagreb, kojih sve više nedostaje, uz ostalo i zbog malih plaća. MOST odbacuje parcijalno improvizirano rješavanje problema i traži cjelovite zahvate. Ako se to ne dogodi, MOST poručuje da će takvu vladinu politiku označiti kao svjesno održavanje nepravde i ugrožavanje sigurnosti i dostupnosti zdravstvene zaštite građanima.
1: Dnevnik.
3: Iz svijeta, požari, suše i oluje haraju europskim, ali i američkim kontinentom. U Norveškoj izgorjelo 100 kuća, nekoliko stotina stanovnika moralo je napustiti svoje domove. S posljedicama velikih požara u Kanadi bore se i stanovnici SAD-a. Širenje dima izazvalo je probleme s kakvoćom zraka, zbog čega američki predsjednik Trump najavio uvođenje dodatnih carina Kanadi kako bi podmirio nastali trošak.
2: Dnevnik.
3: Ponovno iz zemlje, drugi naraštaj ročnika završio temeljno vojno osposobljavanje. Kraj obuke obilježen je natjecanjem u vojnim znanjima i vještinama. Na natjecanju održanom na vježbalištu vojarne 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi sudjelovalo je 19 16 najboljih polaznika, 13 ročnika i 6 ročnica. Kroz različite discipline pokazali su spremnost, izdržljivost i sposobnost vladavanja vojničkih zadaća. Najbolji ročnik je Antonio Martić, a ročnica Ema Lasić.
7: Prezadovoljna sam i ponosna i upoznala sam puno divnih ljudi i svakome bi preporučila ova dva mjeseca. Planiram ići dalje dana specijalizacije i onda se zaposliti.
8: Pa najteže je bio gađanje, a dođeš već uspuhan, uzdihan i treba smiriti nišan, ubaciti metak u cijevi. Budućim ročnicima savjetujem da dođu na temeljno vojno osposobljavanje, zato što je upoznati nove prijatelje, novo iskustvo, jako je lijepo.
3: A prošlo je 35 godina od pogibije hrvatskog redarstvenika Josipa Žulja, koji je 17. srpnja 1991. godine smrtno stradao prilikom granatiranja policijske postaje Lišane Ostrovičke. U spomen na njegovu žrtvu izaslanstvo PU Zadarske kod tamošnjeg je spomenika položilo vijence i zapalilo svijeće. Vijence su položili predstavnici lokalne samouprave te udruga proizašlih iz Domovinskog rata.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: S gotovo 2000 eura kažnjen je 41-godišnji vozač koji je noćas zaustavljen u ulici Ante Starčevića u Zadru. Policija je otkrila kako je vozio pijan i bez vozačke dozvole. To je i slučaj 36-godišnjeg Brazilca kojemu je oduzet električni romobil čija snaga motora prelazi zakonske granice. Uz to izrečena mu je novčana kazna od 260 eura jer je vozio bez zaštitne kacige. A dok se ovih dana mnogi srednjoškolci i studenti odmaraju, 12 njihovih vršnjaka održava red na najprometnijim zadarskim raskrižima. Rade ujutro i poslijepodne, na jednom raskrižju bude ih dvoje te se izmjenjuju svakih pola sata. Imaju lijepa i manje lijepa iskustva, a građani su najsigurniji kada su oni na raskrižju. U Tonskom isječku čut ćemo i Hrvoja Malčića, načelnika prometne policije PU Zadarske.
9: Ima interes ove godine, da pače bilo i više zainteresiranih nego do ovih godina. Zbog toga što je grad povećao naknadu za navedeno zanimanje, to je to i dva mjeseca, na 1200 eura im je naknada.
10: A bude malo naporno jer ono jako je sunce i sve, ali sviđa mi se posao, evo izmjenjujemo se, pa onda to bude u redu. Malo radimo, malo odmaramo. Vruće je, ljeto je i gužva, pa onda ipak bude nervoznih vozača, ali sve prođe kako treba proći, sve bude u redu.
11: Događa se da nam vozači busa daju trešnje, bombone, tako da to je baš super. A ima i loših iskustva, logično. Ima ljudi koji nas ne poštivaju, ima ljudi koji nam govore ružne stvari.
12: Odlični, strpljivi, revni, paze da se ne spala gužba, sve da kako treba.
3: U špici sezone redovito se rezerviraju mjesta na plaži. U gradu Pagu tomu su odlučili stati na kraj. Komunalni redari uklanjali su ručnike i druge rekvizite za plažu ostavljene preko noći. Akcijom su se pohvalili na svojoj službenoj Facebook stranici uz napomenu kako cilj pojačanih nadzora nije kažnjavanje, već preventivno djelovanje.
2: Dnevnik Radio Zadra.
3: Ovaj vikend u znaku je Dana vitezova Vranskih. Povijesni je to spektakl koji već 19. puta oživljava povijest kraja oko Vranskog jezera u vrijeme vitezova, templara i osmanskih prodora. Manifestacija će ugostiti i kostimirane grupe iz Mađarske, Slovenije i Slovačke, a posebna je pažnja posvećena sadržajima za najmlađe. Tijekom subote odigrat će se bitka kod Vrane uz sam starih obrta te gastroponudu, a u nedjelju na večeri noćna pomorska bitka u Pakoštanima. Ante Šarić, predsjednik povijesne postrojbe vitezova Vranskih.
13: Upriličit ćemo, kao što je standardno već i ustaljeno, prvi dan kopnenu bitku ovdje u Vrani. To je bitka u kojoj će Osmanlije napasti nas kršćansku vojsku, pokušati osvojiti Vranu i oni će nju, nažalost, i osvojiti. Kasnije ćemo mi nju, naravno, vratiti u kršćanske ruke, kako to i priliči. Sljedećeg dana, odnosno u nedjelju, 19. selimo čitavu scenografiju u Pakoštane. Tamo se dešava velika pomorska noćna bitka sa defileom, sa svom kvalitetom priče koju će donijeti sve ove gostujuće skupine iz Europe i Hrvatske. 18.30 počinju dječje radionice, iza toga imamo predstavljanje svih skupina, odnosno programi od slow motiona do bitki, do konjanika, do pregršti je tu programa, ali skroz do 22.30 kad će završiti sama bitka u Vrani.
2: Sport.
3: Večeras u Majamiju za treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu igraju Engleska i Francuska. Utakmica počinje u 23 sata. Izbornici Thomas Tuchel i Didier Deschamps.
14: Nobody wants to be in this game.
15: Nitko ne želi biti u ovoj utakmici. Sve četiri momčadi željele su biti u Njorku, ali ovo je službena utakmica svjetskog prvenstva. To je prilika za Englesku da ostvari najbolji rezultat u posljednjih 60 godina. Ovo je trenutak da pokažemo od čega smo zapravo sazdani, od onoga što smo pokazali tijekom cijelog turnira. U to nema sumnje. Osjećam odgovornost u oči utakmice koja je pred nama. To nije prijateljska utakmica, nije ni ona koju bismo najradije igrali, ali ona se održava i ulog je treće mjesto. Možda je ta utakmica manje važna i ponavljam, nije nužno susret koji Englezi ili mi željno iščekujemo, ali ona je na rasporedu i pred nama je cilj koji treba ostvariti.
3: I vijest koja nam je upravo stigla, Marko Kraljević-Denković uspješno je prepeo kanal La Manche i time postao prvi Zadranin i tek četvrti Hrvat u povijesti kojemu je to uspjelo. Uz Marka su tijekom 10 dana provedenih u doveru bili trener i mentor Toni Pavičić-Dončić te sparing partneri klubski kolega Nikola Cvitanović, pružajući mu podršku na ovom povijesnom pothvatu i mi mu čestitamo na uspjehu.
2: Vremenska prognoza.
3: Vedro je sunčano, tek ponegdje uz malo više oblaka, puše slab vjetar, sjeverozapadni i jugozapadni, temperature zraka u Zadru i Zemuniku je 32 stupnja, Velirad 30, Božava također 30. I sutra pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku, u noći ujutro tijekom poslijepodneva je lokalno uz porast na oblake, moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, puhaće slabo do umjereno jugo pa jugozapadni vjetar, od navečer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura bit će od 29 do 34 stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
3: Tehnička realizacija Marin Dražića, Dnevnik je uredio i vodio Filip Uzov.
2: Slušate
1: Radio Zadar.

se svemu kao vicu, a ja se pitan ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svit, di su život i sloboda, ka roba koju će neki moćnik prodat.

0: 118, 103 i 105,9 MHz.
1: Naš Radio Zadar.

sanjala sam te sinoć. Pitaš me kad ću ti doći.

razgovaraš, ni mnogo ni malo, sve onako slučajno.

0: Slušamo Radio Zadar.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 64. godine katastrofalan požar. On je izbio u noći između 18. i 19. srpnja i izazvao je katastrofalne posljedice. Pod kontrolu je stavljen tek nakon 6 dana. Uzroci požara nisu jasni. Rimski povjesničar Tacit navodi da je požar izbio u trgovinama u području blizu cirkusa Maximusa. Požar se proširio uskim i zavojitim ulicama i zahvatio stambeni dio grada. U tom dijelu grada nije bilo većih otvorenih površina poput trga s hramovima koji bi mogli usporiti širenje požara. Požar je zahvatio rimske brežuljke, Palatin i Celi.
3: Kako se širio požar, gradom se širio i kriminal. Pojavili su se brojni pljačkaši koji su krali iz napuštenih kuća, a izvještaj spominju i piromane koji su bacali baklje u napuštene kuće. Od 14 gradskih okruga, 3 su potpuno uništena u požaru, a samo 4 su ostala netaknuta vatrom. Prema povijesnim izvorima, od kojih niti jedan ne datira iz vremena požara, uzroci katastrofe su različiti. Prema jednoj verziji, požar naredio Neron kako bi uništio grad i time stvorio goleme slobodne površine za izgradnju grada po svom ukusu. Prema toj verziji, Neron je tajno poslao ljude da zapale grad, a on je požar promatrao iz svoje carske palače i pjevao svoje pjesme i svirao na liri. To je povijesno krajnje dvojbena teza, jer u vrijeme izbijanja požara Neron nije ni bio u gradu. Na vijest o požaru on se vratio u grad i svojim zapovjedima pokušao je ugasiti požar. Organizirao je opskrbu vodom, a naredio je nuli kršćani. Kršćani su odbijali ikakvu povezanost s požarom, ali je činjenica da su i oni spominjani kao mogući krivci požara, uz činjenicu da je Neron kao car sudjelovao u progonu kršćana, postala važnim elementom kršćanskog martirologija.
2: Talijanski književnik, pjesnik Francesco Petrarca umro je 19. srpnja 1374. godine u Arcui kraj Padove. Rođen je u Arecu 20. srpnja 1304. Sin je firentinskog bilježnika koji se kao politički prognanik s obitelji preselio 1312. u Avignon, zatim u Carpenteras. Petrarca je studirao pravo, ali studij nije završio. U Avignonu je na Veliki petak 6. travnja 1327. godine ugledao Lauru, koja je postala mitskom ljubavi njegova života, inspiracijom za njegovu ljubavnu poeziju. Odnos Petrarke prema Lauri, po snazi nadahnuća, jedinstven je u povijesti svjetske književnosti. Petrarca je od 1330. bio u službi kardinala Kolone. Mnogo je putovao, a nakon rođenja prvog od dvoje izvanbračne djece, povukao se 1337. u Vaucluse pored Avignona. Kao pjesnik bio je ugledan i slavan, ovjenčan pjesničkim lovorom u Rimu 1341.
3: Petrarca je često mijenjao boravišta. Od 1349. živio je u Padovi, a od 1353. u Milanu pod zaštitom biskupa Viskontija. Od 1363. živio je sljedeće 4 godine u Veneciji, a zatim se preselio u Arku. Veći dio svog književnog opusa napisao je na latinskom jeziku, ali je glasovit po zbirci pjesama na talijanskom jeziku. Petrarca je zbog toga iznimno važan za razvoj talijanskog jezika. Njegova najpoznatija zbirka napisana na talijanskom jeziku poznata je pod naslovom Canzonier. Riječ je o 366 pjesama, većinom soneta, koje se dijele na pjesme napisane prije Laurine smrti od kuge 1348. godine i poslije njezine smrti. Većina je pjesama ljubavne tematike, ali u zbirci ima i politički motiviranih pjesama. Osim Canzoniera, Petrarca je napisao i djelo Moja tajna, u kojem je vodio imaginarni ispovjedni dijalog sa svetim Augustinom. Napisao je i zbirku biografskih portreta o znamenitim muževima, te zbirku anegdota o povijesnim ličnostima, knjige o spomenu vrijednim stvarima. Petrarca je napisao i više latinskih traktata, polemika i ekloga.
2: K Francusko-pruski rat koji je završio teškim porazom Francuske i ujedinjenjem Njemačke i proglašenjem Njemačkog carstva, izbio je 19. srpnja 1870. godine. Godine 1868. u Španjolskoj je zbačena kraljica Izabela i prijestolje je ostalo upražnjeno. Španjolci su smatrali da bi novi kralj mogao biti Leopold iz kuće Hohenzollern, katolik iz vladajuće pruske dinastije. Pruski kralj Wilhelm I pod velikim pritiskom Francuske, koja nije htjela graničiti s dinastijom Hohenzollern na Rajni i na Pirinejima, odustao je od pruskog kandidata za španjolsko prijestolje. Bio je to trenutak velike francuske diplomatske pobjede i velikog diplomatskog poraza Pruske.
3: Francuska je svoj uspjeh htjela još uvećati i njezin ministar vanjskih poslova Gramont naredio je francuskom poslaniku u Pruskoj Benedetu da od kralja Wilhelma I, koji je bio u toplicama u Emsu, ishodi obećanje da kuća Hohenzollern nikad više neće pretendirati na španjolsko prijestolje. Kralj je taj uvredljiv zahtjev pristojno, ali energično odbio. Wilhelm je nakon toga poslao iz Emsa telegram kancelaru Bismarcku, kojim ga je obavijestio o čemu se razgovaralo. Bismarck je to shvatio kao izvanrednu priliku za rat s Francuskom. Telegram je skratio kako bi sadržajno postao za Prusku vrlo uvredljiv i dao ga je objaviti u novinama. Nakon toga je javnost u obje države bila razjarena, Pruska zato što su sadržaj smatrali uvredljivim, Francuska zato što se razgovor i prepiska o razgovoru s poslanikom ne objavljuje u novinama. Bismarcku je bilo važno da Francuska bude ta koja će objaviti rat Pruskoj, jer je imao sklopljene saveze s više njemačkih država kojim su se one obvezale ući u rat s Pruskom protiv Francuske, ali samo ako Francuska bude napadač. Francuski car Napoleon III. Objavio je rat Pruskoj 19. srpnja 1870. godine. Sam rat završio je za samo 6 tjedana. Francuska je doživjela težak vojni poraz. Car je zarobljen, Pruska je vojska opsjela Pariz. Pruska je svoj trijumf demonstrirala proglašenjem ujedinjenja Njemačke, odnosno Njemačkog carstva, u Versajskoj dvorani ogledala 18. siječnja 1871. godine. Mirovnim ugovorom Francuska je izgubila Alzas i Lorenu, a morala je platiti golemu odštetu od 5 milijardi zlatnih franaka. Stvaranje ujedinjene Njemačke države jedan je od najvažnijih geopolitičkih događaja u Europi 19. stoljeća, koji je trajno narušio dotadašnju ravnotežu sila.
2: Sandinisti, politički pokret i stranka nazvani po Augustu Cezaru Sandinu, vođi pokreta otpora u Nikaragvi za vrijeme američke okupacije 30. godina 20. stoljeća, ušli su 19. srpnja 1979. u Managvu, glavni grad Nikaragve. Sandinisti su zbacili s vlasti Anastazija Somozu de Bailea i srušili dinastiju Somoza, koja je s kraćim prekidima vladala Nikaragvom od 1937. godine. Sandinisti su u trenutku preuzimanja vlasti bili marksistički gerilski pokret otpora. Vlast su uspjeli zadržati 11 godina, do 1990. Prve dvije godine, nakon zbacivanja Somozinog režima, na vlasti u Nikaragvi bila je hunta nacionalne obnove. A nakon što su centrističke stranke napustile huntu, odnosno vladu, sandinisti, punim nazivom Sandinistička fronta nacionalnog oslobođenja, samostalno su bili na vlasti od ožujka 1981.
3: Za vrijeme koje su proveli na vlasti, sandinisti su pokrenuli niz važnih društvenih reformi. Pokrenuli su program masovnog opismenjavanja, program zdravstvene zaštite za sve stanovništvo, a promicali su i jednakopravnost spolova. Godine 1981. formirana je naoružana milicija nazvana Kontraši, koja je cilj bio srušiti sandiniste s vlasti i koji su imali veliku financijsku, logističku i organizacijsku podršku američke obavještajne službe CIA. Zbog aktivnosti Kontraša vlada u Managvi proglasila je 1982. godine izvanredno stanje, koje je potrajalo sve do 1988. Za vrijeme izvanrednog stanja bila su suspendirana brojna građanska prava, suspendirani su pravo na štrajk, sloboda tiska i sloboda govora. Istodobno, zbog američkog tajnog sudjelovanja u opremanju i uvježbavanju Kontraša, koji su financirani novcem od tajne i prema američkim propisima ilegalne prodaje oružja Iranu, u Sjedinjenim Američkim Državama izbila je velika afera Iran-Contra, koja je uzdrmala administraciju predsjednika Ronalda Reagana. Sandinisti su izdržali sve napade Kontraša, a vlast su izgubili na predsjedničkim izborima 1990. godine, kad je pobijedila Violeta Barrios de Chamorro. Sandinistički pokret ostao je jedna od najvažnijih stranaka u Nikaragvi, a bivši sandinistički vođa iz 80. godina, Daniel Ortega, izabran je 2006. za predsjednika Nikaragve.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program. Vaš radio za...

0: 0800 9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Jedan od nas.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine završava najmasovnije svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti Slavonijom. Vlasnik neregistriranih svinja ogorčen jer su usmrćene.
2: Zaoštrava

0: rat SAD-a i Irana. U Jordanu poginula dvojica američkih vojnika, Iran suspendirao okvirni sporazum.
1: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na jugu većinom sunčano i vruće.
0: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine, koja je na rasporedu u 21 sat, spušta se zastor na 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Uz utakmicu će se vezati nikad bogatiji zabavni program. Na ceremoniji zatvaranja najavljeni su glazbeni nastupi Laure Pausini, Robija Williamsa, Nicole Scherzinger. Po uzoru na američke sportove, prvi će se put održati i takozvani show u poluvremenu, uz izvedbe Shakire, Madone i Justina Biebera. Očekuje se da će pehar pobjednicima dodijeliti američki predsjednik Donald Trump. U svemu tome bit će i nešto nogometa, najavljuje Dameo Ramić Kovačić.
2: Američka svjetska nogometna smotra dobila je doista šećer za kraj. Prvi put u povijesti finale svjetskog prvenstva igrat će ne samo vodeće dvije ekipe FIFA poretka, već i aktualni prvaci Europe i Južne Amerike. Nešto za čim nogometni rukovodioci žude do te mjere da su uspostavili revijalnu utakmicu, takozvanu finalisimu, koja je, zamislite, proljetos otkazana zbog američkih vojnih intervencija na Bliskom istoku. I evo je sada na istočnoj obali SAD-a istinska finalisima. Na stadionu New Jersey u okolici New Yorka bit će večeras usmjerene sve oči nogometnog svijeta. Hoće li Mesijeva Argentina postati tek treća sila nakon davnih podviga Italije i Brazila, koja će obraniti naslov prvaka svijeta, ili će nakon 2010. titulu najboljih ponijeti Španjolci? Evo što prognozira nekadašnji akter SPA, a sada stručni analitičar HRT-a Tomislav Ivković.
3: Pa nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga, i sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitet. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, s druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
2: Utakmicu, nadajmo se, neće pokvariti loše vrijeme, a bit će to sigurno vrijeme sporta i glazbe. Prije dvoboja ceremonija zatvaranja, u poluvremenu glazbeno-scenski nastup uz obećanje organizatora da neće uzeti više od 2 minute dodatka na uobičajenu stanku, pa nakon svega je dodjela trofeja Žila Rimea. Nije pitanje za ljubitelje sporta tko će pehar dodijeliti, nego kome, Španjolskoj ili Argentini.
0: A tko će na kraju slaviti između taktički savršene Španjolske i prekaljene Argentine? Pitali smo i Osječane, pa evo što oni prognoziraju.
4: Pa mislim da će Argentina pobijediti. Messi mi se čini onako dosta pun energije, onako i pozitive, ne znam, čini mi se da bi mogli oni dobiti.
5: Ja volim da Španjolska pobijedi, zato što on je mjesto na utakmicama za politiku.
6: Pa ja mislim Argentina da će pobijediti. Messi je dobar, jako.
7: A ja nekako za Argentinu navijam.
8: Ja ne navijam, ali znam da je Španjolska gadna.
9: Španjolska bi volio da pobijede, a sad ovaj ko će pobijediti, vidjet ćemo.
10: Po meni bi mogla Argentina. Zbog sjajnih preokreta koje su uspjeli, sustizanja drugih, nisu oni favoriti. Međutim, imaju dobre igrače, sjajnu organizaciju, drže se i toliko.
0: I dok će se tek stvarni uspjesi ovog najmasovnijeg prvenstva tek analizirati, domaćin američki predsjednik Donald Trump i njegov prijatelj predsjednik FIFA Gianni Infantino već su ga jučer proglasili najboljim u povijesti, i to sve zahvaljujući upravo Trumpu.
11: Ponosan sam što mogu izvijestiti da je s više od 6,5 milijuna posjetitelja ovo nadaleko najposjećeniji svjetski turnir u povijesti svih sportova. Predložio sam, jer ovo je bilo stvarno uspješno, da se ponovno izaberu Sjedinjene Američke Države kao domaćin, ali ovaj put ćemo izostaviti Meksiko i Kanadu. Za sljedeći put Kina i Sjedinjene Države, bilo bi to lijep kratki let između utakmica. Nisu vam potrebni komplimenti, gospodine predsjedniče, ali ovo svjetsko prvenstvo ne bi bilo takvo nevjerovatno uspješno bez vas. Mr. President.
0: Jutarnja kronika. Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti istokom Hrvatske, a u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji dosad je potvrđeno 89 slučajeva zaraze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić situaciju ocijenio vrlo ozbiljnom, te istaknuo kako je samo brzim postupanjem spriječena još veća katastrofa. Naime, varaždinski veterinar Dario Ivaniš spriječio je u Jalžabetu istovar 3 kamiona s ukupno 341 svinjom. Životinje su bez odgovarajuće dokumentacije i propisanih oznaka dopremljene izravno iz zona ograničenja.
12: Pošto sam vidio da nijedna životinja nije imala ušnu markicu, koja je obaveza čim životinja napusti objekt iz kojeg je otišla, mora imati identifikacijsku oznaku da se može prepoznati otkud je svinja. Pošto ja nisam vidio nijednu markicu od tih životinja, ja sam pozvao državnog veterinarskog inspektora na daljnje postupanje.
13: Ne pričamo dakle o švercu, dvije, tri svinje, nekim kukuruzištem, nekim stramputicom, ne pričamo o nekom kulenu skrivenom ispod sjedala ili u gepeku, nego tri puna kamiona s 330 svinja prošvercanih preko pola Hrvatske i to sve nadomak velike farme od 3000 svinja. Nema te policije, ljudi moji, koja može kontrolirati svaku cestu, svaku leniju, svaki seoski put ukoliko se ovako ponašamo, ali i činjenica je da to isto moramo intenzivirati. Isto tako nema ni mjere koje će proizvesti čarobne učinke ako je se ne pridržavamo, ali nećemo odustati niti od mjera, niti od pomoći našim svinjogojcima.
0: Veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova, kako je to sama priznala, izdala veterinarske potvrde za sporne svinje, iako većina svinja nije bila klinički pregledana. S vlasnikom tih svinja, Draženom Lozićem, razgovarao je HRT-ov novinar Marin Čurić. Za sve krivi propust djelatnika, ali je i ogorčen što su svinje usmrćene, iako su, kako tvrdi, bile zdrave.
14: Greškom mog djelatnika životinje nisu markirane. Zato postoji sankcija po zakonu o veterinarstvu koje je nadležni veterinarski inspektor ju može propisati u obliku novčane kazne, a nikako ne u obliku koji je odlučen i napravljen, a to je eutanazija svih životinja.
15: Ti papiri nisu odgovarali stvarnom stanju, nažalost u kamionima je bilo više životinja nego što je
14: to
15: bilo.
14: To se uvijek može desiti na broju od 300 komada prilikom utovara da koja životinja se više ili manje izbroj, to ne vidim uopće kao problem. Oni su u biti zdrave životinje sa urednim papirima koje je izdala veterinarska ustanova koju su oni ovlastili nama, eutanazirali i napravili nama ogromnu financijsku štetu i štetu po pitanju budućeg uzgoja.
15: Što ćete s ovim djelatnikom i njegovim velikim propustom?
14: Pa svako ko radi može mu se desiti greška. To je tako u životu, ali to je doista previd koji nije trebao napraviti, ali evo, desio se. Ali ponavljam, to opet nije razlog za ubijanje 330 svinja.
0: Da je ovaj slučaj jako dobar primjer relativizacije zakonskih propisa, ocijenio je gostujući u Dnevniku HTV-a profesor na Veterinarskom fakultetu Ljubo Barbić. A upravo je zbog toga nastavio je istočni dio Hrvatske lani imao više slučajeva afričke svinjske kuge nego svih 12 država članica Europske unije.
16: Gdje se znači relativizira? Što životinje nisu označene? Gdje se relativizira njihov broj jer ih ima 10, 12, 15 više ili manje jer sve se relativizira? I upravo takvo relativiziranje, upravo takvo nepoštivanje jednog osnovnog načela zakonitosti nas je drži u ovoj situaciji kao taoce već 3 godine. To nije stvar dojma, nego je to stvar vrlo egzaktnih pokazatelja. Opet ne želim pojedinačno prozivati nikog, nego reći o sustavnim problemima. Na nadzoru preko 4000 gospodarstava ustanovljeno je da je njih 44% imalo nesukladnosti vezane na obilježavanje životinje na promet, da je 20% imalo neispunjene biosigurnosne mjere. Radi opće javnosti rado bih to prebacio recimo na promet. Zamislite kako bi izgledao promet u kojem 44% vozila je neregistrirano, ne vozi po prometnim propisima, a od toga 20% ili svako peti je tehnički neispravan.
0: U iranskim napadima u Jordanu poginula su dvojica američkih vojnika, a treći se smatra nestalim. Uz Jordan gađana je i Saudijska Arabija i ostali saveznici Washingtona u Perzijskom zaljevu.
1: Američke su snage 8. noć zaredom uzvratile napadima na ciljeve u Iranu. Udari su osmišljeni kako bi se dodatno smanjila sposobnost Irana da ugrožava komercijalnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac i brzo kaznile snage Iranske revolucionarne garde koje su u Jordanu izvele napade na američke vojnike, navodi se u priopćenju Američkog središnjeg zapovjedništva. Iranski mediji javljaju da je meta napada bila blizu Sirika na jugu zemlje, te dodaju da za sad nema izvješća o žrtvama i šteti na infrastrukturi. Vrhovni vođa Ajatolah Močtaba Hamenei izjavio je da su ponovljena američka kršenja memoranduma o razumijevanju iz Islamabada pokazala kako je Trumpov potpis potpuno bezvrijedan i lišen vjerodostojnosti. Zbog toga Iran smatra da više nije dužan poštovati svoje obveze dogovorene u dokumentu.
0: Najmanje 8 ljudi je poginulo, a više od 60 je ozlijeđeno u jučerašnjim ukrajinskim napadima na Rusiju. Bespilotnim letjelicama pogođena su velika skladišta u dvijema regijama i rafinerija nafte nedaleko od Moskve. Istodobno Ukrajinci i dalje prosvjeduju protiv smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, a predsjednik Volodimir Zelenski brani se riječima da sluša narod.
17: Volio bih da vlada objasni zašto smjenjuje ministra bez pravog objašnjenja. Fedorov je progresivni političar koji provodi potrebne promjene. Tek s njim smo počeli vjerovati da će rat možda jednog dana završiti našom pobjedom. Ovo je kao udarac od naše države.
1: Naravno, čujem što ljudi govore. Danas sam opširno razgovarao s Mihajlom Fedorovim. Također razgovarao sam i s Oleksandrom Sirskim. Odluke koje se tiču vojske bit će razrađene. Hvala svima kojima je stalo do Ukrajine. Hvala svima koji brane naše položaje na prvoj crti bojišta i onima koji daju sve od sebe da vrate rat tamo odakle je i došao, kući u Rusiju. Doug Ford, čelnik kanadske pokrajine Ontarija, koja se bori sa šumskim požarima koji su dimom prekrili i dijelove Sjedinjenih Država, poručio je da su kritike američke administracije upućene Kanadi apsolutno neprihvatljive. Podsjetimo, predsjednik Trump zaprijetio je uvođenjem novih carina na kanadsku robu zbog dima koji je prekrio veće dijelove SAD-a, te optužio Kanađane da nisu ispravno održavali svoje šume.
18: Jutarnja kronika.
1: U 80. godini umro je Vilko Žiljak, znanstvenik, inovator, umjetnik i profesor emeritus na Sveučilištu u Zagrebu. Široj javnosti bio je poznat i kao jedan od ključnih autora dizajna hrvatske valute kune. Bio je dugogodišnji redoviti profesor u trajnom zvanju i voditelj katedre za tiskarski slog i računalnu tehniku na Grafičkom fakultetu. Dobitnik je brojnih uglednih domaćih i međunarodnih nagrada za znanost, inovacije i životno djelo.
0: Završava dvodnevna braniteljska regata rijekom Dravom do herojskog Vukovara u organizaciji Udruga dobrovoljaca i veterana Domovinskog rata iz Slatine. U memorijalnom plovu koji se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva branitelja sudjeluje više od 50 branitelja i veterana. Nakon jučerašnjeg starta sudionici regate danas Dunavom stižu na konačno odredište u Vukovar kako bi odali počast žrtvama Domovinskog rata.
1: Regata i u jezerima na otoku Murteru. Natjecanjem tradicionalnih drvenih brodova na Latinsko Idro završava četverodnevna manifestacija Dani Lantine, posvećena pomorskoj baštini. Utrka počinje u 15 sati s velikog mula. Brojne posade u gajetama, leutima i kaićima iz cijele Šibensko-kninske i Zadarske županije odmirit će snage i vještine u jezerskom akvatoriju. Kako ističu organizatori, ta atraktivna utrka plovila s povijesnim trokutastim jedrima ključna je za očuvanje bogate pomorske baštine Murterskog kraja.
0: U vratima pokraj Fužina pod sloganom Šuma okusa u 14 sati počinje 6. Bob Fest u organizaciji Ureda za turizam. Taj tradicionalni festival bobičastog voća i rekreacije nudi bogat sajam domaćih OPG-ova i obiteljske izlete vlakićem uz lokalna jezera. Uz zabavni program i nastupe bendova, posjetitelji će moći uživati u degustaciji čak 800 domaćih štrudli od borovnica.
18: Jutarnja kronika.
0: 7 sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Finalnom utakmicom Španjolske i Argentine završava najmasovnije svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Afrička svinjska kuga nastavlja se širiti Slavonijom. Vlasnik neregistriranih svinja ogorčen jer su usmrćene.
1: Zaoštrava se rat SAD-a i Irana. U Jordanu poginula dvojica američkih vojnika. Iran suspendirao okvirni sporazum.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Na jugu većinom sunčano i vruće.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoje Hansec, spiker Dražen Puklavec. Uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec Njavro.
18: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Davor Lulić.
19: U oči večerašnjeg velikog finala između Argentine i Španjolske u 21 sat u Njujorku, sinoć su brončanu medalju, prvu na svjetskim prvenstvima nakon punih 60 godina, osvojili Englezi, koji su u Majamiju u utakmici za treće mjesto pobijedili Francuze. Opširnije Karlo Plazina.
20: Najefikasnija utakmica u povijesti dvoboja za treće mjesto na svjetskim smotrama pripala Engleskoj nestvarnih 6-4 za broncu protiv Francuske. Nakon prvog dijela izgledalo je da će Englezi lako do odličja, imali su velikih 4-0, Rice u trećoj, Konsa u 18. te Saka u 37. i prvoj minuti nadoknade bili su strijelci za Gordi Albion, koji je dobro koristio lošu obrambenu tranziciju Francuske. Na odmoru je Deschamps napravio 4 izmjene, živnula je igra trikolora, Mbappé je zabio dva puta u 48. i 66. Između toga Barcola je bio strijelac u 54. i opet smo imali utakmicu. Sjevale su prilike i s jedne i s druge strane više pred golom Engleza, gdje se ispromašivao Olise, zlatnu situaciju imao je za 4-4 u 81. minuti. Pucao je iz blizine pokraj gola. 6 minuta poslije s bijele točke Saka je došao do hat-trika za 5-3, no ni tu nije bio kraj priče. U nadoknadi još dva pogotka Dembelea u 6. minuti za tračak nade Francuzima, te Bellinghama za zaključnih senzacionalnih Francuska 4, Engleska 6. Englezi su stigli do drugog svjetskog odličja u svojoj povijesti, Francuzima ostaje utjeha da je Mbappé privremena zlatna kopačka i da je preuzeo vrh najboljih strijelaca u povijesti svjetskih smotri. Na kraju podsjetimo još jednom kako će večeras u velikom finalu svjetskog prvenstva igrati Španjolska i Argentina.
18: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Završio je teniski turnir u Umagu, a nakon finala javio se Lovorko Magdić.
21: 21-godišnji Španjolac Daniel Merida Aguilar pobjednik je 36. izdanja umaškog turnira. U završnici svladao je Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine u 3 seta 6-2, 5-7, 6-2 poslije 2 sata i 1 minute igre. Merida Aguilar briljirao je u prvom setu s nizom uspješnih forehand udaraca, izvrsno se kretao po terenu za razliku od umornog Džumhura iz prethodnih susreta. Međutim, kod 4-2 pa 5-4 nije iskoristio prigodu u drugom setu. Džumhur se vratio, dobio set, odnosno izjednačio, poveo 2-1 u trećem, ali ponovno serija 13 godina mlađeg španjolskog tenisača za ukupnu pobjedu pred 4000 gledatelja.
19: Na velikoj nagradi Belgije bolida Formula 1 na stazi Spa-Francorchamps prvi će startati vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Uz njega će u prvom redu biti Max Verstappen u Red Bullu. Treće vrijeme u kvalifikacijama ostvario aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu, ali je dobio kaznu od 10 mjesta pa će iz drugoga reda krenuti George Russell u Mercedesu i Charles Leclerc u Ferrariju. Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord u utrci na 1 milju na mitingu Atletske dijamantne lige u Londonu. On je tu dionicu pretrčao za 3 minute 42 sekunde i 66 stotinki. Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr, stazu je dužine 1609 metara, pretrčao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hisham El Gerouch.
18: Oglasi.
22: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
18: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Izidor Pelajić. Sjevernim Jadranom sinoć se premještao oblačni sustav s nevremenima. Jutrosom prelazi iz Like u Bosnu i manjim dijelom zahvaća sjever Dalmacije. Pljuskova imaju Podravini, a novi stižu na zapadnu obalu Istre. U većini zemlje umjereno je do pretežno oblačno, s najviše sunca mjestimice u Slavoniji, na jugu Istre i dijelu Kvarnera, te osobito u Dalmaciji južnije od Splita. Vjetar je na kopnu i Dalmaciji uglavnom slab, a na sjevernom Jadranu mjestimice puše umjerena do jaka bura, sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 6 sati najniža je bila u Pargu iznad Čabra, gdje je izmjereno 14 stupnjeva. Plitvička jezera i Sljeme imali su 16, Gospić 17, Bednja, Ogulin 18, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gorice, kraj Nove Gradište, Gradište kraj Županje, Križevci, Kutjevo, Sisak i Varaždin 19, Daruvar, Knin, Osijek, Slavonski Brod 20, Opatija i Pula 21, Mali Lošinj i Rab 22, Malinska 23, Konavska Prevlaka, Ploče i Rovinj 24, Hvar i Šibenik 25, a Dubrovnik i Lastovo bili su najtopliji s 26 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji biti promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom koji će lokalno biti izraženiji. Na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, navečer prolazno i jako, osobito na sjeveru. U Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu bura koja će osobito navečer jačati. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 26 i 31 stupanj, a na obali otocima od 30 do 35. Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku te i dalje nestabilno. Mjestimice kiša, na Jadranu i uz njega mogući su izraženi i pljuskovi i grmljavina. U unutrašnjosti Dalmacije i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni, na Jadranu slaba do umjerena bura koja će u noći i ujutro podno Velebita biti jaka, a poslije podne u Dalmaciji jugozapadnjak. Najniža temperatura između 14 i 18, na obali otocima te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša dnevna, slična kao danas ili malo niža na kopnu, između 25 i 30, na Jadranu od 30 do 34.
18: Prvi program. Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
2: Dobro vam jutro u jutarnjem programu Razi od Zadra u 7 sati i 23 minute i pri temperaturi zraka u našem gradu 22 stupnja. Vaši domaćini Maksim Adum, tonski realizator, glazbu bira Toni Dunatov, ja sam Umberto Pjasevoli i želim vam ugodno i dobro jutro.

0: Marko Kraljev-Denković uspješno je preplivao morski kanal La Manche i time postao prvi Zadranin i četvrti Hrvat u povijesti kojem je to uspjelo. Više ćemo o tome nešto kasnije kada imamo i izjavu samoga Marka. O tome ima naravno vremena, velike čestitke i s naše strane vama još jednom ugodno i dobro jutro.
1: Dobro jutro, Zadre.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Vrijeme je da skočimo i do Zagreba, do Hrvatskog autokluba. Tamo nas čeka Sandra Pučić. Sandra, lijepi pozdrav i dobro jutro iz Zadra.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Kakva nam je situacija? Vjerojatno ono uobičajeno, ipak jutro puno manja gužva od one koja se očekuje nedjeljom popodne.
2: Pa nema za sada značajnijih gužvi u prometu, vozi se po mjestimice mokrim te skliskim kolnicima, osobito kroz unutrašnjost. Pojačan je promet na pojedinim cestama u smjeru mora, osobito se to odnosi na autocestu A1. Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i Čora Otočac u smjeru mora, no trenutno se vozi bez poteškoća i zastoja. Vozilo je u kvaru između tunela Čelinka i Bristovac u smjeru Zagreba, te se na ovoj dionici vozi po dva prometna traka, ograničenje brzine 80 km na sat. Na autocesti Zagreb-Macelj kolona na naplatnoj postaji Trakočan u smjeru Zagreba je oko 4 km, a na graničnom prilazu Bajakovo na izlazu sa autoceste Bregana-Lipovac u smjeru Srbije kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 10 km. Na državnoj cesti jedan usporen je promet u zoni radova između Gračaca i Knina kod mjesta Otrić. Što se tiče graničnih prijelaza, teretni je promet pojačan na Bajakovu i Tovarniku, a osobni, odnosno putnički promet na pojedinim granicama s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom povremeno u oba smjera. Detaljan popis svih graničnih prijelaza gdje su zabilježena čekanja vozači mogu pronaći na našoj internetskoj stranici. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo, toliko.
1: Dobro, bolje da su vijesti što manje, znači da je ipak situacija normalna, pomorski promet je naravno u redu i što mi drugo preostaje nego pozdraviti vas i vašu ekipu u Hrvatskom autoklubu. Lijepi pozdrav.
2: Pozdrav, do slušanja.
3: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Hrvatska U20 reprezentacija poražena je jučer od Turske rezultatom 73-72 u utakmici za plasman od 5. do 8. mjesta na Europskom prvenstvu u Ljubljani, nakon što je pobjeda izmaknula u samoj završnici susreta. Neka slična utakmica kao protiv vrlo jake Francuske, ali eto što je tu je. Igrat će za 7. mjesto sutra, odnosno danas u 17:30 i to protiv Njemačke koja je poražena od Grčke. U svakom slučaju onaj prvi cilj ostanak u A diviziji i pogotovo dobre igre naših Zadranina tako daju razloga za optimizam, pogotovo kažem Francuska koja je pobijedila preko 30 koševa razlike pred nepunih mjesec dana na jednom turniru. Sada su naši imali veliku prednost od 10 koševa i na kraju to nisu uspjeli zadržati, ali u svakom slučaju neke stvari idu na bolje.
0: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova truba.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.

0: rtt.hr Radio Zadar.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
2: Vjerujem da čujete i zvona Svete Stožije, to je možda mana, ali možda i prednost ove naše nove lokacije. Mi smo stigli do 8 sati, sa nama je Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobro jutro, finalnom utakmicom Španjolske Argentine koja je na rasporedu 21 sat spušta se zastor na 23. svjetsko nogometno prvenstvo na kojem je treće mjesto osvojila Engleska u borbi s Francuskom, a uz večerašnju završnu utakmicu najavljen je nikad bogatiji zabavni program. Na ceremoniji zatvaranja najavljeni su glazbeni nastupi Laure Pausini i Robija Williamsa. Po uzoru na američke sportove prvi će se put održati i takozvani show u poluvremenu u izvedbi Shakire, Madone i Justin na Bibera. Očekuje se da će pehar pobjednicima dodijeliti američki predsjednik Donald Trump. A predviđanja, ona sportska, iznosi trener Tomislav Ivković.
4: Nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, s druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti. Vijesti.

0: U nastavku o turizmu direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić u dnevniku HTV-a rekao da se ne trebamo zamarati brojem gostiju po mjesecima, nego da treba gledati ukupan rezultat i težiti boljoj predsezoni i posezoni. Za početak je rekao koliko trenutačno imamo gostiju.
1: Trenutno ih je preko 940 tisuća i ja bih rekao da možemo biti zadovoljni sa dosadašnjim tijekom turističke godine s obzirom na činjenicu da smo evo pri vrhu u Europi kada se govori o turističkim brojevima u prvom dijelu turističke godine ispred nekih naših glavnih konkurenata. A što se tiče samog lipnja i prve polovice godine, treba podsjetiti da smo prošle godine imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili taj rezultat.
0: A i danas očekuje pojačan promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Sezonu inače obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak, ističe do predsjednik udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Iako će mnogi reći da su cijene previsoke, predsjednica udruge ugostitelja Jelena Tabak napominje da se ove godine pazilo na formiranje cijena.
2: Konkretno u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa nekih 2,6%, iznos računa raste za nekakvih 6%. Vijesti.
0: U Hrvatskoj se ponovno proširila afrička svinjska kuga. U Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji potvrđeno je 89 slučajeva. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio na ozbiljnu situaciju i naveo slučaj teškog kršenja propisa jer je trima kamionima s istoka Hrvatske iz područja ograničenja do Varaždina prevezeno 340 svinja bez odgovarajuće dokumentacije. Slučaj je otkrio lokalni veterinar i spriječio moguću štetu. Sve su životinje usmrćene. A kao što smo već jučer izvijestili, Marko Denković Kraljev postoje prvi Zadranin i tek četvrti Hrvat koji je preplivao morski kanal La Manche. Ovaj zadarski sportaš s dugogodišnjim iskustvom u plivanju na otvorenim vodama jedan je od najuspješnijih hrvatskih plivača u veteranskim kategorijama. Njegov klub KDP Sidro odmah je nakon sportskog podviga uputio javnu čestitku Marku kojega je pratio njegov mentor i trener Toni Pavičić Dončić, inače drugi Hrvat koji je preplivao ovaj poznati morski kanal između Francuske i Engleske. Svoj veliki uspjeh Marko Denković Kraljev ovekovečio je fotografijom sa zastavom s grbom Zadra i svoga kluba, a evo i njegove izjave za naš program.
3: Start je bio u 2 sata i 13 minuta u Dobarskoj luci, a Francusku obalu sam dotaknuo u 13.34. Ukupno plivanje je bilo 11 sati i 21 minutu. Uvjeti su mi bili prezahtjevni, bilo je jako oblačno sa valovima ponekad i do 3 metra. Takve uvjete definitivno nisam očekivao, ali ni u jednom trenutku nisam mislio odustati bez obzira na uvjete, jer došao sam isplivati taj kanal prilično spreman. Želim se zahvaliti prvenstveno svom timu, prijatelju i treneru Toniju Pavičiću Donkiću.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Filipe, hvala ti lijepo, obzirom da se približava i naš maraton Zadar preko, da li imaš namjeru makar to preplivati?
0: Pa ja nisam baš za te duge staze, ali evo, gospodina znam iz viđenja, Marka na Puntamici, baš sam ga vidio dok se priprema, još je bila proljeće, mislim, niske temperature, tako da evo, čestitam na uspjehu. Inače, on to je robusan stasit, momak visok, ja mislim, barem 2 metra. Vjerujem da ako je bilo morskih pasa u kanalu da su se njega bojali.
5: Dobro, eto, svakom slučaju čestitke velike, a i za nas da pokušamo makar Zadar preko preplivati, jer eto, kada se može plivati 11 sati možemo i tu puno kraću relaciju. Još jednom hvala, Filipe.
4: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
5: U Rijeci nas čeka Igor Lisac. Igor, lijepi pozdrav, dobro jutro iz Zadra.
6: Lijepi pozdrav i vama iz Rijeke i svim vašim slušateljima i slušateljicama.
5: Što nas očekuje, malo nam je osvanulo oblačno jutro u Zadru, makar ono ranije doba dana kada smo se mi ustali.
6: A da, pričali smo o tome jučer, očekivali smo na večeri u noći nekakvu prolaznu povećanje na oblake i kišicu koja je ulovila također i Rijeku konačno, tako da malo se naoblačilo prolazno, ali sad već ti oblaci odmiču dalje na istok, tako da jedino više oblaka nešto ima uz granicu sa Bosnom, a na preostalom evo dijelu područja je se razvedrilo. se tiče vjetra, trenutno puše slabo jugo, a more je mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Zadru 8 sati iznosila je 27 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 22, a jučer maksimalna 33 celzijeva stupnja. Tlak zraka bio 1011 hektopaskala, te u padu, a relativna vlažnost 61%. Temperatura zraka u 8 sati, Gospić 18, Knin 23, Zemunik 25, Šibenik 27, te Veli Rat 28 celzijevih stupnjeva. Danas očekujemo pretežno sunčano vrijeme uz malo do umjerenu na oblaku, tijekom poslje podneva i uz više oblaka moguća kiša, puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a od navečer će zapuhati bura koja će onda i jačati. More će biti uglavnom malo valovito, krajem dana također u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se nešto niža nego jučer, od 31 do 34 celzijeva stupnja. Sutra u ponedjeljak dosta slično, vrijeme i nestabilno, takav će biti i utorak nestabilniji, tako da sutra u ponedjeljak djelomice ili pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku, no s mogućnosti za mjestimični porast na oblake praćen kišom, i to što se tiče ponedjeljka većinom u unutrašnjosti. Rekli smo da će puhati bura, bit će slaba do umjerena, a podno velebita već mjestimice jaka s olujnim udarima. More će malo pojačati, tako da se očekuje malo do umjereno valovito. Temperatura zraka jutarnja bez znatnije promjene, a dnevna u blagom padu. Preksutra utorak dosta slično vrijeme ponedjeljku, ali nestabilnije nego u ponedjeljak, promjenjivo oblačno, kiša će biti izglednija i ne samo u unutrašnjosti nego uz obalu i otoke, puhat će i dalje bura, a poslije podne prolazno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka super, evo još i dalje blago pada. Od ostalih dana, evo kratko možemo samo srijedu spomenuti, izgleda sunčanije i stabilnije nego utorak.
5: Dobro, sve u svemu vrijeme primjereno datumu u kojem se nalazimo. Igore, hvala lijepa i veliki pozdrav vama i vašoj riječkoj ekipi.
6: Evo, hvala vama i do slušanja još ponovno.
7: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piasevoli, slušaj Zadar.
5: Dobro vam jutro, vi koji ste se kasnije priključili, čuli ste i našeg četvrtog člana u jutrošnjoj ekipi, to je Filip Buzov koji se brine za informativu, Maksim Adum, tonski realizator, glazbu vam bira Toni Dunatov, ja sam Umberto Piasevoli i pozivam vas, ostanite uz Radio Zadar, slijedi jedan glazbeni broj, pa onda Dan Gospodnji.
7: Više od radija, slušaj Zadar.

Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu emisiju Dan Gospodnji, danas na 16. nedjelju kroz godinu. U ovo ljetno vrijeme u bogoslužju često slušamo Isusove prispodobe o sjetvi, žetvi, obradi zemlje, o uzgoju. Tako Isus govori o tome kako je neki čovjek na svojoj njivi posijao pšenicu, a onda je njegov neprijatelj na toj istoj njivi posijao i kukolj, korov. U svojoj revnosti sluge toga čovjeka predlažu gospodaru da odu i počupaju kukolj. Međutim, gospodar veli ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njime pšenicu. Pustite, nek oboje rase do žetve. Zanimljiva je revnost i briga slugu iz Isusove prispodobi. Oni bi odmah napravili reda, otišli bi u polje, počupali mrski i štetni kukolj. Ako treba, onda bi po nekoliko puta pljevili dok se zlo ne iskorijeni ognjem ili mačem. Nemilosrdno. Međutim, što bi se dogodilo da im je gospodar to dopustio? Pšenica je gusto posijana. Ako čovjek uđe u polje, ne može, a da ne pogazi i pšenicu i kukolj. Ako čupa kukolj, ne može, a da nehotice ne počupa i pšenicu. Zatirući zlo, gazimo i dobro. Upravo nam se to događa. U naletu pravedoljubivosti, pravovjernosti, spremni smo iščupati, spaliti, ukloniti bez milosti. Pogledajmo samo s koliko gorčine, zloće, pa i mržnje u novinama ljudi, pogotovo političari, govore jedni protiv drugih. I pri tome tvrde da se bore za istinu. Za istinu. Nažalost, tu je ponajčešće u pitanju osobna taština i silna želja izići se gazeći druge. Svi smo, nažalost, podložni takvom načinu gledanja. Tko nije za mene, protiv mene je. Tko drugačije misli, moj je neprijatelj. O kako bismo samo rado uveli reda u našoj zgradi, na našem poslu, u našim političkim strukturama, pa i u crkvi. Pa onda se čuje poznata izreka da je meni samo 5 minuta vlasti. Što bismo učinili? Bacili atomsku bombu na mrske neprijatelje. Što? Isus nas stoga poziva na strpljivost. Onakvu strpljivost, nježnost i ljubav koju roditelji pokazuju prema svome djetetu dok čini prve nesigurne korake, dok prvi put ima žlicu u rukama. Bog nas poziva na strpljivost i ljubav jednih prema drugima, baš kao što je i on beskrajno strpljiv s našim ludovanjima. No, draga braćo i sestre, prije nego što krenemo u tumačenje samog današnjeg evanđelja, za početak ga i poslušajmo. Iz evanđelja po Mateju. U ono vrijeme iznese Isus narodu drugu prispodobu. Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste iz klasa, tada se pokaze i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj? On im odgovori: neprijatelj čovjek to učini. Na to mu sluge kažu: hoćeš li dakle da odamo pa da ga pokupimo? A on reče: ne, da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njime pšenicu. Pustite nek ovoje raste do žetve, u vrijeme žetve reći ću žeteocima: pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. I drugu im prispodobu iznese: kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste veće je od svega povrća. Razvije se u stablo, te dolaze ptice nebeske i gnjezde mu se po granama. I drugu im prispodobu kaza: kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u 3 mjere brašna dok sve ne uskisne. Sve to Isus mnoštvu zbori u prispodobama i ništa im nije zborio bez prispodoba, da se ispuni što je rečeno po proroku: otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijeću što je skriveno od postanka svijeta. Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi. On odgovori: sijač dobrog sjemena je sin čovječiji.
njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su kraljevstva, a kukolj sinovi zloga. Neprijatelj koji ga posija je zđavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će čovječi poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasijati poput sunca u kraljevstvu oca svojega. Tko ima uši, neka čuje.

Evo, draga braće i sestre, nalazimo se u emisiji Dan Gospodnji, čuli smo evanđelje iz pera svetoga Mateja, a sada poslušajmo i kratko tumačenje. Ovom prispodobom o čovjeku koji sije dobro sjeme na svojoj njivi, Isus je želio protumačiti jednu čestu i zanimljivu pojavu koja uvijek iznova izaziva čuđenje. Radi se o pojavi zla koje nije izvorna sastavnica ljudskog života, nego i naprotiv suprotnost, surogat i štetni dodatak svemu vrijednome što postoji u čovjeku. Ova prispodoba naučava sveti Ivan Zlatousti, govori o onima koji nisu prihvatili Božji navještaj, te su što više u svijetu djelovali kao iskrivljivači istine, služeći se posebnom metodom zorno opisanom u prispodobi. I to je doista đavolja zamka, pomiješati uvijek zabludu s istinom, zaogrćući je mnogim prividima istine na način da se podmuklo i lako domogne onih koji se brzo daju zavarati. Stoga ne govori o nekom drugom sjemenu, nego o kukolju koji po izgledu sliči pšenici. A ove zamke iskrivljavanja istine ponekad čini đavao izravno, kao otac laži, a često prepušta i svojim slugama da to čine umjesto njega. Doista je zanimljivo kako uvijek ima ljudi spremnih sijati sumnje u srcu, iskoristiti svaku neopreznost slušatelja ili uljuljenost pastira kako bi ubacivali sjeme zloće, zavisti, razdora. Zanimljivo da uvijek ima ljudi koji nemaju straha Božjega, nego siju u srca ljudi sjeme koje nije provjereno, koje nije božansko, koje nema žig vjerodostojnosti. Oni propovijedaju navodno Božju riječ, a sami nemaju korijena u Bogu. Sami odbacuju zajednicu koju je Krist utemeljio, te pod izlikom rada na njivi kvare usjev Božji. Pod izlikom vjere propovijedaju nevjeru, pod izlikom istine naučavaju laži, pod izlikom prosvjetljenja donose tamu i pod izlikom vodstva na putu odvode na stramputicu i u bespuće. Ivan Zlatousti će, pozivajući se na evanđelje, reći da se radi o ljudima koji siju zablude krivovjerja i to noću, dok su ljudi spavali. Na temelju tih riječi on potiče poglavare crkve na veću odgovornost i zauzetost, jer je u prvom redu njima povjerena Božja njiva na čuvanje. Međutim, ne samo njima, nego i svim njihovim podređenima, nego i svim vjernicima na njivi Gospodnjoj, koji bi trebali živjeti pomno i vjerno, pazeći da đavao u njih ne ubacuje sjeme zloće i laži. Svatko je, draga braćo i sestre, pozvan na evanđeosku dosljednost, te da bude sposoban u sebi prepoznavati iskonsku sastavnicu koja dolazi od Boga, jer laž ne postoji prije istine, nego samo kao zločesta reakcija na istinu. Isto tako, zlo ne postoji prije dobra, nego samo kao iskrivljenje istoga, pa će stoga Zlatousti reći da ovoj prispodobi Isus pokazuje da zabluda dolazi nakon istine, jer đavao djeluje tek kada je njiva bila uzorana i posijana. Doista, nakon proroka dođoše lažni proroci, nakon apostola dođoše lažni apostoli i nakon Krista antikrist. Dakle, ako đavao ne vidi što nasljedovati ili kome postavljati zamke, ne upušta se u to, niti to zna. Zanimljivo je kako sam čovjek ne želi u sebi razlikovati ove iskonske činjenice. Ne želi razlikovati žito od kukolja, istinu od laži, dobro od zla. Zanimljivo je kako se dade tako lako zavesti i još lakše ustrajava u zabludi, kao da se ne radi o njegovu životu i spasenju. Ivan Zlatousti, uvjeren da ova prispodoba o kukolju govori o krivovjerjima i krivovjercima koji iskrivljuju istine vjere, smatra ipak da ona govori prije svega o Božjoj dobroti i pedagogiji. Bog je čovjekoljubac i nije mu drago da se sije zlo sjeme, jer ono šteti dobrima. Ali isto tako ne želi niti brzopletu reakciju protiv onih koji se dadoše ujarmiti u save sa sotonom, nego strpljivo čeka svoje vrijeme. A onoga koji je posijao kukolj zove čovjekom neprijateljem, jer je nanio štetu ljudima. Zasigurno šteta je nanesena nama, ali ona ne proistječe iz neprijateljstva prema nama, nego prema Bogu.
I stoga se jasno razabire da nas Bog ljubi više nego li što mi ljubimo sami sebe. Razmišljaj potom o đavoljoj zloći iz druge perspektive. Uistinu nije sijao prije jer nije imao što uništiti, ali kad je bilo sve napravljeno da učini uzaludnim napore seljaka, činio je sjera netrpeljivošću prema njemu. Promatraj također brižno slugu. Doista, žele odmah iščupati kukolj, premda ne djeluju do kraja promišljeno, što pokazuje njihovu skrb za usjev i da su imali samo jedan cilj. Ne onaj da se kazne kukolj, nego da ne propadne što je bilo posijano. Jer nije kazna najžurnija stvar. Stoga razmišljaju kako u međuvremenu iščupati zlo. I ne nastoje učiniti to odmah, ne dopuštajući si toliku slobodu, nego čekaju gospodarevu odluku govoreći, hoćeš li. Draga braćo i sestre, doista pojava lažnih učitelja koje Sotona uzima sebi za najamnike, kušanja su crkvi i svim vjernicima, te ih je Isus kao takve ovom prispodobu nagovijestio, kako bi nas pozvao na budnost i kako bi nam dao prigodu da stasamo u čvrstoći i svjedočenju koje potom pokazuje tko je pšenica, a tko je kukolj. Sijači kukolja kojih je pun svijet dani su nam kao kušnja u kojoj nas Bog poziva da ustrajemo u ljubavi prema istini koju valja navještati svakom čovjeku još revnije i žarčom ljubavlju upravo onda kada se suočimo sa cotonskom zavišću koja želi Bogu pomrsiti račune na njegovoj njivi. Stoga kao suradnici Kristovi budimo budni te i sami poput Boga strpljivo s ljubavlju služimo na njegovoj njivi, odgajajući naraštaje pravednika koji će jednom sjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: ali ćete sve doznati jer slijedi Filip Buzo jer je 9 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, još jednom jedna osoba poginula u požaru koji je rano jutros buknuo u stanu u zagrebačkom naselju Borovju. Vatra je ugašena, slijedi očevid koji će otkriti uzroke nesreće.
1: Vijesti.
2: U Hrvatsku se od 2022. više osoba doseljava nego što se iseljava. Lani se doselilo nešto više od 56.500, a odselilo 37.000. Za pozitivni migracijski saldo i dalje su zaslužni strani državljani, jer je među doseljenima tek 29,7% hrvatskih državljana, pokazuju novi podaci Državnog zavoda za statistiku. I danas očekuje pojačan promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Do polovice srpnja turistički su rezultati na razini prošlogodišnjih. Sezonu inače obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak, ističe do predsjednik udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš. Iako će mnogi reći da su cijene previsoke, predsjednica udruge ugostitelja Jelena Tabak napominje da se ove godine pazilo na formiranje cijena.
3: Gosti puno više rezerviraju u zadnji čas. Cijene su na razini prošle godine, dakle nema tu nekih većih poskupljenja. Što se tiče sniženja, one su uglavnom po principu last minute.
4: Generalno su ugostitelji shvatili da trebaju voditi računa o tome i da će ovu godinu gosti gledati ne samo cijenu, nego što dobivaju za tu cijenu. Konkretno u 6. mjesecu ugostiteljstvo bilježi porast u broju računa od nekih 2,6%, iznos računa raste za nekakvih 6%. To dokazuje da su ugostitelji pazili na formiranje cijena i na to da će ljudi biti jako oprezni. Bez obzira što je sad malo mirniji period, kad završi svjetsko prvenstvo, vjerujem da će se turistička godina otkotrljati do kraja onako kako bi trebala.
2: Večeras ćemo doznati pobjednika svjetskog nogometnog prvenstva. Finale između Španjolske i Argentine počinje u 21.

0: sata igra se u Njujorku, predviđanja iznosi trener Tomislav Ivković.
1: Nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, s druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku tijekom poslijepodneva uz više oblaka, moguća kiša, puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, od navečer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura bit će od 31 do 34 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Filipe, hvala ti, lijepa je to noćas, da, to ko je gledao do kraja, možemo reći noćas, prava golijada 6-4, pobjeda Engleza. Danas je to ipak malo teže očekivati.
0: Tvoja
3: to,
0: prognoza?
3: Toliki broj golova. Pa, moja prognoza, obzirom da su obje momčadi španjolskog govornog područja, onda mi je sasvim sve jedno, bitno da bude dobra utakmica.
0: Da, ja mislim Argentina, evo.
2: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piacevoli, slušaj Zadar.
3: Slušajte Radio Zadar, naravno za vas uvijek moram reći, jer nedjelja je, naravno malo se produlji i spavanje, tako da ako ste se sada uključili u program, lijepo vam i ugodno jutro želimo. Čuli jeste prognozu, tako da očekuje vas lijepo vrijeme ako izađete vani, a mi ćemo u nastavku programa osvrnuti se i na veliki, veliki uspjeh našeg Zadranina koji je preplivao La Manche, čućemo njega, a čućemo i još ponekog. Ostanite uz Radio Zadar.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Marko Kraljev-Denković, uspješno preplivavši morski kanal La Manche, postaje prvi Zadranin koji je to napravio i četvrti Hrvat u povijesti kojem je to uspjelo. Uz njega su tijekom 10 dana provedenih u Doveru bili trener i mentor Toni Pavičić-Dončić. On je inače drugi Hrvat koji je isplivao ovaj zahtjevan tjesnac, te sparing partner i klubski kolega Nikola Cvitanović, koji su mu pružili itekako potrebnu podršku na ovom povijesnom pothvatu. Red je da čujemo i samog Marka, pa poslušajmo.
2: Pozdrav, dobri ljudi, ovdje Marko Denković, Kraljev iz Zadra, i prije nekoliko sati sam preplivao taj čuveni kanal La Manche. Start je bio u 2 sata i 13 minuta u Doberskoj luci, a francusku obalu sam dotaknuo u 13.34. Ukupno plivanje je bilo 11 sati i 21 minutu. Uvjeti su mi bili prezahtjevni, bilo je jako oblačno sa valovima ponekad i do 3 metra. Takve uvjete definitivno nisam očekivao, ali ni u jednom trenutku nisam mislio odustati bez obzira na uvjete, jer došao sam isplivati taj kanal prilično spreman. Pripreme za ovaj pothvat su trajale gotovo godinu dana, a u tom sam periodu isplivao 1500 km na različitim lokacijama Dalmacije, na različitim temperaturama mora, pa čak i rijeka, na primjer na Zrmanji. Želim se zahvaliti prvenstveno svom timu, prijatelju i treneru Toniju Pavičiću Donkiću, te prijatelju i plivačkom partneru Nikoli Cvitanoviću. Hvala i mojim klubovima, KDP Sidro sa predsjednikom Ernestom Šimcem na čelu, koji je odradio kompletnu logistiku, pripremu, putovanja i svega, i članovima VK Kolpo Morta, mojim dragim prijateljima. Veliko hvala i naravno moje obitelji, bez koje ovaj uspjeh ne bi bio ni moguć. Pozdrav svima od Marka.

0: Grad Zadar nastavlja provoditi mjere usmjerene na potporu obiteljima i stvaranje kvalitetnih uvjeta za odrastanje djece. Roditelji i skrbnici učenika osnovnih škola koji ispunjavaju propisane uvjete mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova članarina za izvanškolske aktivnosti u iznosu do 30 eura mjesečno po djetetu, tako da je u okviru te mjere u mjesecu srpnju isplaćeno 47.259 eura za 557 djece čije su izvanškolske aktivnosti sufinancirane. Inače, naknade se isplaćuju kvartalno, odnosno u srpnju su isplaćene za travanj, svibanj i lipanje. Prevladavaju naravno sportske aktivnosti, ponaprije nogomet, rukomet, košarka, gimnastika, skokovi u vodu i plivanje. Nakon sportskih aktivnosti slijede glazbena škola i ples, zatim ostale aktivnosti poput glume i robotike, dok su na posljedku zastupljene škole stranih jezika, ponajviše engleskog jezika. Istaknuo je naš gradonačelnik Šime Erlić kako grad Zadar kroz ovu mjeru želi osigurati da što veći broj djece ima priliku sudjelovati u aktivnostima koji pridonose njihovu zdravom odrastanju i osobnom razdoblju.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar. Zvuk koji čuva duh grada.
1: Upravo ćemo sada i posjetiti se jedne stare priče koja i ide kroz vrijeme, naravno Retro Zadar i gospodin Jure Šango koji je bio u dva navrata naš gost i dalje vrijedno istražuje i objavljuje na, kažem, platformi Retro Zadar. I vrlo jedna znakovita priča. U današnje vrijeme putovanje do Zadra čini se jednostavnim, što doista i je. Nekoliko sati vožnje, malo autoceste, malo mora na horizontu i eto nas već u gradu Zadru. Međutim, u 19. stoljeću dolazak u Zadar kočijom bio je pravi pothvat. Putovanje je zahtijevalo više od samog odlaska po putnu kartu, jer nije to bilo putovanje koje se mjerilo samo kilometrima ili trajanjem vožnje. Bilo je nužno imati strpljenje, izdržljivost, dobre vremenske prilike, dobru cestu i naravno snažne konje. Jedno takvo putovanje je zabilježeno oko 1845. godine, najbolje pokazuje koliko je Zadar tada bio daleko od Dubrovnika. Put je započinjao u Dubrovniku, a prva dionica vodila je prema Slanome. Već u tih prvih 5 sati putnik je mogao naslutiti što ga čeka. Uske ceste na kojima su rijetke dionice bez rupa i vododerina smatrale ugodnim iznenađenjem, spora vožnja i konji koji se naprežu na kamenitim usponima. Od Slanoga se nastavljano prema Topolu pa dalje prema Metkoviću svaki put po još 5 sati vožnje. Bilo je to sasvim dovoljno dugo da čovjek se i ugoči, ogladni, ožedni i počne brojati koliko još ima do sljedeće postaje. Od Metkovića se išlo prema Vrgorcu još 5 sati puta, zatim je slijedila jedna od težih dionica od Vrgorca do Duvara, današnjeg Zadvarja, koja je trajala gotovo 10 sati. Od Zadvarja se nastavljalo prema Trilju i Splitu i još 10 sati vožnje. Tek nakon toga put je nakratko postajao lakši. Od Splita do Trogira trebalo je samo 2 sata, a od Trogira preko Šibenika do Skradina slijedilo je novih 10 sati puta. Posljednja velika dionica od Skradina preko Benkovca do Zadra trajala je još 8 sati. Kada se sve zbroji, od Dubrovnika do Zadra trebalo je nevjerojatnih 62 sata same vožnje, i to u najboljem slučaju kada je put bio dobro organiziran i kada su se konji redovito mijenjali. Bez česte izmjene konja isti se put mogao otegnuti na 8 dana i samo najspremniji, najizdržljiviji i najbolje organizirani putnici mogli su ga završiti za 4 dana gotovo neprekidnog putovanja. A da priča bude još bolja, kočija najčešće nije bila onakva kakvu mi gledamo u filmovima. Bila je zatvorena, drvena i često neudobnog iskučenog prostora. U njoj se sjedilo satima, tijelo je poskakivalo na svakoj neravnini, a putnik je kroz prozor gledao krajolik koji se mijenjao vrlo sporo. Zato je vremena za razmišljanje ili razgovor sa suputnikom, toga je bilo na pretek. Naravno da su se na postajama mijenjali konji, popravljala oprema, prtljaga provjeravala i čekalo tako čijaš procjeni može li dalje. A možemo onda samo zamisliti kočiju koja se nakon dugog puta iz Benkovca spušta prema Zadru. Nakon dugih sati i dana provedenih na putu, Zadar je bio olakšanje i spas.

0: Godine prolaze, ali prolaze i sati, već smo na 10 sati, sa nama Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jedna osoba poginula u požaru koji je rano jutros buknuo u stanu u zagrebačkom naselju Borovju. Buktinja je ugašena, a slijedi očevid koji će otkriti uzroke nesreće. Rano jutros Kijev i okolica opet su bili meta ruskih napada. Poginula jedna osoba, ranjeno njih 13. Gradonačelnik Vitali Kličko objavio na društvenoj mreži da su napadi i šteta zabilježeni u nekoliko okruga, te da su buknuli požari u studentskom domu, stambenoj zgradi i jednoj trgovini. Zbog teških prekršaja u prometu 47-godišnji zadarski motociklist završi odlukom suda iza rešetaka, i to na 13 dana. Zatvorsku kaznu zaradio je zbog vožnje u pijanom stanju s čak 2,5 promila i otkrića kako mu je vozačka dozvola već oduzeta zbog negativnih bodova. Policija ga je zaustavila prije 2 dana u ulici 84. gardijske bojne HV Termiti. Nove krađe na zadarskom području. Na poluotoku je 66-godišnja žena ostala bez novčanika i nekoliko stotina eura, dok je u Biogradu ukradena skupocjena pumpa za navodnjavanje vrijedna nekoliko tisuća eura. Policija traga za počiniteljima, protiv kojih su podnesene i kaznene prijave.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas je pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, tijekom poslijepodneva uz više oblaka moguća kiša, puhaće slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a od navečer bura koja će jačati. Najviša dnevna temperatura od 31 do 34 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa.
2: Molim.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piacevoli, slušaj Zadar.
0: 10 sati i 2 minute su pravo vrijeme da izađete vani, ili ako ste planirali možda otići negdje van grada, imate masu lokacija u daljnjem našem programu. Daćemo vam i informaciju gdje se to može otići ovih dana, pogotovo večeras u Zadru, ali i ovih dana, da možete jednostavno isplanirati i uzeti koji slobodan dan. Vi koji radite, vi koji ste slobodni, sposobni, zdravi, imat ćete bezbroj lokacija, bezbroj događaja i gdje otići ovaj tjedan koji nam slijedi. Tiko je to.
1: Slušaj Zadar.

0: povratak u srednji vijek. Stigli su 19. dani vitezova vranskih i pripremite se za putovanje kroz vrijeme, jer od jučer pa i danas zaleđe i obala pakoštanskog kraja ponovno postaju središte povijesnog spektakla. Udruga Vitezovi Vranski, turistička zajednica općine Pakoštane, donose ovo 19. izdanje manifestacije koja svake godine okuplja tisuće posjetitelja željnih autentičnog prikaza davnih vremena, legendarne povijesti templara i vranskih priora. Ove godine na manifestaciju je stiglo oko 130 sudionika iz Hrvatske i inozemstva, uključujući viteške skupine iz Slovenije, Njemačke, Mađarske, Rumunjske, Bugarske, BiH, te po prvi puta atraktivne goste iz Italije. Sve je to počelo jučer, kada je pod zidinama monumentalnog Maškovića Hana, najzapadnijeg spomenika islamske kulture i arhitekture u Europi, podižu se autentični viteški tabori. Tako su posjetitelji mogli sinoć uživati u viteškim turnirima, borilištima, streličarstvu, prikazima starih obrata, ali i bogatoj kulinarskoj ponudi pripremljenoj prema srednjovjekovnim recepturama. Ako niste uspjeli jučer, danas vas možda očekuje i još atraktivniji program. Naime, Pakoštane, Pakoštanska luka, cijeli program seli na obalu, a vrhunac večeri počinje večeras u 21:30. U luku u Pakoštanima uplovljava turska flota s ciljem zauzimanja mjesta, što dovodi do spektakularne noćne pomorske bitke. Očekuju vas vatrene strijele, katapulti, topovi, simulacije borbi i tradicionalni pobjednički vatromet. Zato pravac večeras Pakoštane.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

0: Diklo i ovog ljeta postaje mjesto susreta, zabave, sporta i zajedništva. Manifestacija Dani Dikla 2026. donosi bogat program za sve generacije, od dječjih radionica i sportskih turnira do ljetnog karnevala, kazališne predstave, filmskih projekcija i završnog koncerta Giuliana i Diktatora. Središnji dio Dana Dikla otvorio se jučer 18. srpnja ljetnim karnevalom, te središnji program na športskom rekreativnom centru Zgon. Od sutra pa do 22. srpnja na Zgonu se održava dječji nogometni turnir Dani Dikla 2026. namijenjenoj djeci rođenoj od 2016. pa do onih najmlađih do 2021. Turnir počinje u 19:30, a naravno da je uvijek, osim sportskog natjecanja, naglasak uvijek na druženju, fair playu i naravno uključivanju najmlađih u život lokalne zajednice. Sportski duh nastavlja se 23. i 24. srpnja turnirom u Bućama za odrasle, koji počinje u 20:00. Završnica i proglašenje pobjednika održat će se posljednjeg dana 24. kada će Zgon biti središte završnog programa Dana Dikla. Donosi finale turnira, dodjelu nagrada i veliki večernji koncert Giuliana i njegovih Diktatora s početkom u 21:00, a program će dodatno upotpuniti DJ Rkoma, a završna večer zamišljena je kao veliko druženje mještana, obitelji i posjetitelja u ozračju igre, glazbe i dobre zabave. Spomenimo i to da Dani Dikla ove godine donose i dodatna ljetna događanja. Kazalište Moruzgva gostuje 1. kolovoza na Trgu mudrosti, dok će Kino Zona na Zgonu prikazati filmove Čudovišta iz ormara, a 3. kolovoza to, a 25. kolovoza ćemo pogledati Čudesnu šumu.
1: Više od radija.

0: Sada ćemo malo otputovati do otoka i čuti jedan poznati glas. Dobro vam jutro, gospodine Kraljev.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima Radio Zadra.
0: Eto, razlog ovog poziva nije da vas pitamo za prognozu, jer danas je nedjelja, nego veliki, veliki uspjeh vašeg posinka Marka Kraljeva Denkovića. Vjerojatno je bilo slavlja u obitelji jučer nakon ovog pothvata.
1: Pa je, baš, nije nas iznenadio, on je bio uvijek uporan, kad je nešto zamislio, to je bio tvrdoglavi, to je htio ostvariti, nisam se bojao da će to prepljati, ali se ipak se bojao te daljine, tih meteoroloških uvjeta koje vladaju u tom kanalu, i onda me to malo bilo strah, pratili smo normalno od početka pa do kraja, i eto, drago mi je i srce mi je puno da je to uspio, jer ja sam ipak, eto, cijeli njegov život sa njime od 4. godine sa mnom, i od 4. godine sam ga vodio okolo po tim plivanjima, po ronjenjima, voli more, voli tu vodu, i nije ni tu kao da je rođen u tome. I normalno da je bilo drago cijeloj mojoj obitelji i njegovim sestrama, ima tri, i njegovoj majci, svima na bili smo jučer uzbuđeni, ali eto, dobro je završilo i da, sretni smo, stvarno da smo sretni i zadovoljni što je to uspjelo i što je završilo bez ikakvih problema.
0: Da, on je u svojoj izjavi za naš radio na kraju naravno i zahvalio obitelji, jer bez podrške obitelji vrlo rijetko koji životni uspjeh može doći, bez obzira na klubove, na trenere ako govorimo sada o sportu, ali bez prave podrške obitelji teško išta ide u životu.
1: Pa je, točka je, ja sam imao te četvoro djece, kad im spojeni iz dva braka i koji su ne odgojio, tako reći, od malih nogu, svi, ne ja, nego i ja i supruga. I vodili smo ih na plivanje već kad su imali svi stu, oni su svi skoro u godin dana, dvije godine razlike, tako da su išli stalno na to plivanje tu na ispod dole na plivalištu, na kolovarama, tu nam je bio stan na bulevaru. I tako da smo kad su još nisu išli ni u školu. I svo četvoro je plivalo, eto, Marko se malo više isticao, on je bio i športnim natjecanjima još kao dječak, ali onda se počeo baviti kasnije ronjenjem, waterpolom, ali ovo daljinsko plivanje mu ostalo nekako već u mladim danima, jer bio sam dva puta s njime na Hvaru i prvi put je bio jako uspješan, imao ni 16 godina i bio sam stvarno ponosan, pratio sam ga, puno puta smo plivali od Banja, evo, do Preka sam ga jedan pratio sa brodom, pa onda od Banja do Sukošana nekoliko puta i tako preko kanala, sve to dao mu je stvarno on ga tu mogućnost da može promišljati i da evo da u tim godinama, jer on ipak sada ima blizu 50 godina, tu je na 50 godina, da je mogao preplivati taj zahtjevni kanal La Manche. Ali kažem, stvarno, ipak ta njegova upornost me toliko iznenadla, kažem, malo je tvrdoglav kad nešto za jeum, onda to želi ostvariti, i eto, i ponosan sam na njegov uspjeh i ponosan sam na njegovu upornost i ponosan sam što je on zadovoljan, što njegova supruga i njegova, ima on četvoro djece, pa su i oni ovoga zadovoljni i predvodni sa tvojim tatom, jer kažem, bez obzira na te godine, to su ipak godine, on je postigao jedan uspjeh koji će se to pamtiti u našoj familiji, možda i dalje, ali kažem, mislim, svaka mu čast za tu volju i svaka mu čast za tu upornost, jer eto, to je život, život je da čovjek ima neki cilj, da taj cilj želi ostvariti, on je svoj cilj ostvario i meni je to drago, jer znam da je njemu to jako, jako bilo bitno i da je on prije jako zadovoljan s time.
0: Da, bez predanosti, upornosti, ljubavi prvenstveno, ali i hrabrosti prema tome, tom plivanju, naravno da bez toga ne bi išlo. Recite mi još samo, kada vam je obitelji, kada vam je obznanio da ide na ovaj pothvat, prije koliko
1: je to bilo? A to je prije jednu godinu dana, ja sam se nasmijao na početku, ja sam mislio, ma daj, dije, pa nisu to godine, nisu to, ali on je svaki dan na bazenu gore na Višnjiku i ono, mislim, pliva svaki dan, on sam mislio, pa čujte, u kondiciji je možda, ali imao ovaj problema je sa zdravljem, imao je dvije operacije na kralježnice, pa sam mislio da će biti taj, da to neće moći uspjeti. Međutim, on je to sve prebrodio i tu mu najviše želim puno u životu još uspjeha, jer zaista poslije dvije operacije i poslije tih problema koje ima sa zdravljem, koje možda je uzrok čak i to ronjenje i more, je ipak sve to prebrodio i ostvario ovaj uspjeh. I zato mu kažem, ovoga čestitam na, i želim mu puno uspjeha. Ja se nadam da će Marko još nas koji put iznajti, jer kažem, on je kad nešto zamisli i kad nešto želi ostvariti, onda to po svaku cijenu ostvaruje. A sport, a ta vodeni sport mu je ljubav. To je, on je, kao kažem, reći na otoku kad smo bili, uvijek je bio u moru, volio je more, imali smo taj mali brodić, pa kad se kupili nešto malo veći, stalno smo više tamo ribarenjem se bavio, tim ronjenjem i onoga, nekada, znate, bojite se, to ipak je, to je vrlo zahtjevan sport i to ronjenje i to plivanje bude nekada i može stvoriti probleme, a eto, svaka čast mu i ja mu još jednom čestitam, evo, već, vraća se večeras, ja dolazim u grad, večeras se vraća, pa ćemo ga vidjeti i čestitati.
0: Naravno, eto, čestitke i s naše strane, ne samo Marku, koji je naravno najzaslužniji, nego i vama, eto, iz ove priče što ste i pričali, ispričali,
1: sestre su ga podržavale, cijelo vrijeme su se javljale, to je bio tih 10 dana u Engleskoj, svi smo bili napeti ko puška i mislim cijela obitelj je stvarno iza njega, mnogobrojnovi naši, imam tih 10-ak, 11 unuka, 11 unuka, pa svi su bili ono napeti, ali eto, neka, mislim, obradovanost je i neka mu bude dalje u životu onako kako želi i neka ostvari svoje snove.
0: Odlično, još jednom čestitke prvenstveno Marku, a zatim i svima vama u obitelji. Još samo da vas pitam, gospodine Duško, obzirom da ćete malo proslaviti, vi ste redovito sutra ujutro s nama u programu ili da vas poštedimo malo sutra?
1: Ne, samo vi mene zovite, ja sam već koliko, rekao sam zadnji puta, koliko 40 i nešto godina, tamo od 80, 45 godina na radio Zadru, skoro redoviti, ne, nikada nije mi to teško i uvijek se radujem tim prognozama, a da li su prognoze dobre ili nisu, to neka ocijene slušatelji. Da.
0: Tako, eto. Gospodine Kralje, hvala vam lijepa na ovom razgovoru, svako dobro o vama i vašoj obitelji.
1: Hvala vam. Do slušanja. Hvala.
2: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Zadar. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Eto, malo slamanša, pa preko Kalelarge vratili smo se mi u naš studio. 11 sati je, vrijeme je za Filipa Buzova.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, usitnjenost poljoprivrednih gospodarstava temeljni je razlog nedjelotvornosti i nekonkurentnosti domaće proizvodnje. Zbog toga je Hrvatska poljoprivredna komora najavila inicijativu za donošenje novog zakona o nasljeđivanju po uzoru na Austriju i Sloveniju kako bi se taj proces napokon zaustavio. Poljoprivredna gospodarstva ne bi smjela usitnjavati ni dijeliti, važno je pronaći i usvojiti model da okrupnjeno poljoprivredno gospodarstvo ostane tako kako jest, jer je upravo struktura naših poljoprivrednih gospodarstava najveći osnovni razlog nekonkurentnosti domaće proizvodnje, izjavio je to predsjednik HPK Željko Mihelić. Prema svemu sudeći, prihodi svjetskog nogometnog prvenstva nadići će očekivane prihode. FIFA je predviđala priljev 9,5 milijardi eura, no njezin predsjednik Infantino navodno je već obavijestio članove federacije o rekordnim rezultatima od 13 milijardi eura. Podsjećamo, večeras ćemo doznati i pobjednika svjetskog nogometnog prvenstva. Finala između Španjolske i Argentine počinje u 21 sat. Zbog teških prekršaja u prometu, 47-godišnji zadarski motociklist završio odlukom suda iza rešetaka i to na 13 dana. Zatvorsku kaznu zaradio je zbog vožnje u pijanom stanju s čak 2,5 promila i otkrića kako mu je vozačka dozvola već oduzeta zbog negativnih bodova. Policija ga je zaustavila prije 2 dana u ulici 84. gardijske bojne HV Termiti.
0: Vijesti.
2: Kao što smo jučer već izvijestili, Marko Denković Kraljev postoje prvi Zadranin i tek četvrti Hrvat koji je preplivao morski kanal La Manche. Svoj veliki uspjeh Marko je ovjekovječio fotografijama sa zastavom grada Zadra i svoga kluba. Kako nam je kazao za naš program, pripreme su za ovaj pothvat trajale gotovo godinu dana.
3: Start je bio u 2 sata i 13 minuta u Dobarskoj luci, a Francusku obalu sam dotaknuo u 13.34. Ukupno plivanje je bilo 11 sati i 21 minutu. Uvjeti su mi bili prezahtjevni, bilo je jako oblačno sa valovima ponekad i do 3 metra. Takve uvjete definitivno nisam očekivao, ali ni u jednom trenutku nisam mislio odustati bez obzira na uvjete, jer došao sam isplivati taj kanal prilično spreman.
2: Jedna najava ovaj vikend u znaku je dana vitezova Vranskih. Nakon Vrane, povijesni spektakl večeras seli u Pakoštane gdje će se uprizoriti pomorska bitka.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas sunčano i vruće vrijeme, trenutne temperature zraka, Zadar 30 stupnjeva, Gospić 24, a Knin i Šibenik 31.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Filipe, hvala ti lijepa. Prigoda je ipak da se podsjetimo i prvog Hrvata koji je preplivao La Manche. To je legendarni Veljko Rogošić, jednostavno sinonim za daljinsko plivanje. Preplivao je La Manche 2004. godine. Pa eto, prigode da se i njega sjetimo.
2: Da, da, svakako legenda.
0: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

U 11 sati i 4 minute temperatura nam, kao što ste čuli, i dalje raste, što je razlog više da isplaniramo svoj dan i ove dane koji dolaze. O tome više u sljedećem satu. Mi ćemo vam dati par prijedloga, a na vama je naravno da sve skupa to odaberete.

Nastavljamo sa informacijama gdje ove dane u blizini Zadra i što posjetiti. Idući utorak i srijedu na trgu u Kukljici na otoku Ugljanu očekuje vas zanimljiv enogastro događaj pod nazivom Od jata do pijata Kukljiška ribarska večer, kojeg drugu godinu za redom organizira turistička zajednica općine Kukljica. Moći ćete uživati u vrhunskim ribljim delicijama koje će pripremati naši poznati čifovi, bogatoj ponudi pića, tradicionalnim slasticama, ali i odličnom edukativnom te glazbenom programu, kao i sajmu otočnih proizvoda. Manifestacija počinje utorak 21. srpnja u 19. sati kreativnim radionicama za djecu i odrasle, Riba ribi grize repi radionica za našu djecu, koju će održati Suzana Jusup, a u multimedijalnoj dvorani u općini Kukljica. Radionica je besplatna, ali je broj mjesta ograničen, stoga prijavite se što prije. Kreativna radionica za odrasle by Atelier Sirena održat će se također u utorak u 19 sati u multimedijalnoj dvorani općini Kukljica. Na ovoj radionici svi prisutni će oslikavati platnene torbe i tako moći potpuno izraziti svoju kreativnost. Radionica je također besplatna, a broj sudionika ograničen na 20 osoba, stoga i vi malo stariji osigurajte svoje mjesto što prije. Broj telefona vam je 996605 81. Srijeda 22. srpnja o 19 sati predodređena je za gastro užitak uz vrhunske riblje delicije koje će pripremati naši renomirani čifovi Josip Vrsaljko i Renato Kraljev. Jela će se naravno spremati od svježe ulovljene ribe i to na ribarskim brodovima privezanim uz rivu.

0: Možda kada spomenemo Novalju, možda je prva asocijacija glazba, i to ona glasna, razuzdane i vesele gužve obližnjeg Zrća, te titula najslavnije parti destinacije na našoj obali. No, Novalja, iako je gotovo svi je poistovjećuju s navedenim, ipak mnogo više od toga. Ona skriva pravu povijesnu riznicu i nevjerojatne povijesne tajne, a njezina okolica poznata je po nevjerojatnoj prirodi i rekordno starim maslinama. Novalja je jednom riječju nevjerojatna, a evo nekoliko informacija koje će vam pomoći da je pokušate doživjeti u punom sjaju. Naime, glasna parti glazba često naglasa činjenicu da se ispod Novalje nalazi nevjerojatni antički vodovod poznat po imenu Talijanova buža. Riječ je o rimskom vodovodu iz prvog stoljeća te jedinom objektu takve vrste na našoj obali. Najveću vrijednost i zanimljivost predstavlja jedinstveni antički vodovod iz prvog stoljeća isklesan u živom kamenu. Taj jedinstveni rimski advakut napajao je akvedukt napajao je Novalju vodom iz Novaljskog polja. Vodovod je dug oko 1,2 km, maksimalne širine 60 do 70 cm i ima 9 otvora na površini, takozvanih odiha, na kojima je visok i do 40 metara. Prenosi se na stranicama Novalje. Ali nije ni to sve. U Talijanovu bužu se može ući, a ulaz se nalazi ni manje ni više nego u gradskom muzeju. Posjetitelji vodovod mogu istražiti do maksimalnih 70 metara dubine, i to uz obavezno korištenje sigurnosne opreme muzeja, iako je Talijanova buža najposebniji izložak Novaljskog gradskog muzeja. Ova središnja kulturna institucija tog mjesta daje dublji uvid u mjesto, jer se u njoj primjerice nalazi i bogata etnografska zbirka.
1: Radio Zadar, tvoj ljetni radio.

0: Nogometna reprezentacija, znamo, osvojila Engleske, osvojila je treće mjesto, zahvaljujući pobjedi 6-4 protiv Francuske sinoć. Za Englesku je ovo bila treća utakmica za treće mjesto u povijesti, te prva pobjeda nakon poraza od Italije 90. i Belgije 2018. Francuska je pak četvrti puta igrala za treće mjesto, te je drugi put ostala bez odličja, 82. izgubila je od Poljske, dok je bronce osvajala 58. i 86. pobjeda pa protiv Njemačke i Belgije. Sa dva postignuta pogotka protiv Engleske, Mbappé je stigao do učinka od 10 pogodaka na ovom svjetskom prvenstvu, te je u odličnoj poziciji postati najbolji strijelac, te tako ponoviti doseg iz Katra 2022. Sada je na vrhu ljestvice strijelaca sa dva gola više od drugog Lionela Messija. Također Mbappé je postao i najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava. Sada je na 22 postignuta gola, dok je Messi drugi sa 21.
1: Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: 12 sati je, vrijeme je za Filipa Busova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone. I dok se neki obiteljski iznajmljivači žale na nedostatak turista, predsjednik Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je trenutačnim pokazateljima.
3: Bilježimo preko milijun i sto tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu prometnu infrastrukturu, i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
2: A pod ruku sa špicom turističke sezone ide i pojačan promet na svim važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti. Više o stanju prometu, Sandra Pučić iz HAK-a.
4: Na autocesti A1 povećane gustoće prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera. Na prilazu naplatne postaje Lučko u smjeru Karlovca kolona je duga oko 1 km. Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera. Mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. U prekidu je Katamaranska linija Dubrovnik-Korčula, ostali katamarani, trajekti i brodovi plove redovito.
1: Vijesti.
2: U Hrvatskoj se od 2022. više osoba doseljava nego što se iseljava. Lani se doselilo nešto više od 56.500, a odselilo 37.000. Za pozitivan migracijski saldo i dalje su zaslužni strani državljani, jer je među doseljenima tek 29.7% hrvatskih državljana, pokazuju novi podaci Državnog zavoda za statistiku. Sport. Večeras ćemo doznati pobjednika svjetskog nogometnog prvenstva. Finale između Španjolske i Argentine počinje u 21 sat, a igra se u Njujorku. Predviđanja iznosi trener Tomislav Ivković.
5: Nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, tijekom poslije podneva uz više oblaka mjestimice moguća kiša. Trenutne temperature zraka, Zadar 31, Gospić 26, a u Kninu je izmjereno 33 stupnja.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa. A ova izjava Tome Ivkovića u najmanju ruku mi je čudna, kaže nijedna momčad nema prednost u finalu. Obje momčadi imaju prednost u finalu jer su došle do finala, tako da startaju naravno od nule. Drugo, malo je rekao i za Argentinu, kaže
2: Messi.
0: Da je neugodna, nezgodna. I ovo momčad, kažem, ko stigne do finala, moj dojam bi bio naravno otvorena utakmica, što priželjkujemo, međutim mislim da je nećemo dobiti baš tako otvorenu veliki ulog. A jučer smo mogli guštati u Golijadi, a danas je ipak ulog puno, puno veći, tako da obje momčadi po meni imaju...
2: Pa nikad neizvjesnije zasigurno finale, s obzirom da su i obje momčadi jeli, na rangu ljestvice Fifine prva i druga. Mislim, Argentina prva ili obrnuta, ne znam, Španjolska druga.
0: Tako je, neka bude utakmica dobra. Ja se tebi zahvaljujem, ali ću te ja polako i tebe bar pozdraviti što se tiče vijesti u kojima smo bili zajedno. Na moje mjesto ćete ispratiti u 13 sati kolegica Marija Paleka.
1: Dobro jutro, Zadre. Vrijeme je...

0: Za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Eto, nakon što sam se ovako oprostio sa našim Filipom Buzovom, što se tiče vijesti, red je i da vam najavim emisije koje idu od 12 sati 15 minuta, dogodilo se na današnji dan, a od 13 sati i 15 minuta ide naša redovita emisija Music Box. Sa vama su bili tonski realizator Maksim Adum, glazbeni urednik Toni Dunatov. Filip Buzov vam još ostaje sve do 16 sati, uključivši dnevnik Radio Zadra. Ja sam Umberto Piacevoli, pozdravljam vas u ime te ekipe i mi se čujemo sutra iza 13 sati. Do tada, lijepi pozdrav, do slušanja.
0: Slušaj Zadar.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 64. godine katastrofalan požar. On je izbio u noći između 18. i 19. srpnja i izazvao je katastrofalne posljedice. Pod kontrolu je stavljen tek nakon 6 dana. Uzroci požara nisu jasni. Rimski povjesničar Tacit navodi da je požar izbio u trgovinama u području blizu cirkusa Maximusa. Požar se proširio uskim i zavojitim ulicama i zahvatio stambeni dio grada. U tom dijelu grada nije bilo većih otvorenih površina poput trga s hramovima koji bi mogli usporiti širenje požara. Požar je zahvatio rimske brežuljke, Palatin i Celi.
2: Kako se širio požar, gradom se širio i kriminal. Pojavili su se brojni pljačkaši koji su krali iz napuštenih kuća, a izvještaji spominju i piromane koji su bacali baklje u napuštene kuće. Kod 14 gradskih okruga, 3 su potpuno uništena u požaru, a samo 4 su ostala netaknuta vatrom. Prema povijesnim izvorima, od kojih niti jedan ne datira iz vremena požara, uzroci katastrofe su različiti. Prema jednoj verziji, požar naredio Neron kako bi uništio grad i time stvorio goleme slobodne površine za izgradnju grada po svom ukusu. Prema toj verziji, Neron je tajno poslao ljude da zapale grad, a on je požar promatrao iz svoje carske palače i pjevao svoje pjesme i svirao na liri. To je povijesno krajnje dvojbena teza, jer u vrijeme izbijanja požara Neron nije ni bio u gradu. Na vijest o požaru on se vratio u grad i svojim zapovjedima pokušao je ugasiti požar. Organizirao je opskrbu vodom, a naredio je i da se otvore vrtovi i javne zgrade u kojima su zbrinute izbjeglice. Prema drugoj verziji, požar je posljedica nesretnog slučaja, a prema trećoj, požar su podmetnuli kršćani. Kršćani su odbijali ikakvu povezanost s požarom, ali je činjenica da su i oni spominjani kao mogući krivci požara, uz činjenicu da je Neron kao car sudjelovao u progonu kršćana, postala važnim elementom kršćanskog martirologija.
1: Talijanski književnik, pjesnik Francesco Petrarca umro je 19. srpnja 1374. godine u Arcui kraj Padove. Rođen je u Arezzu 20. srpnja 1304. Sin je firentinskog bilježnika koji se kao politički prognanik s obitelji preselio 1312. u Avignon, zatim u Carpenteras. Petrarca je studirao pravo, ali studij nije završio. U Avignonu je na Veliki petak 6. travnja 1327. godine ugledao Lauru, koja je postala mitskom ljubavi njegova života, inspiracijom za njegovu ljubavnu poeziju. Odnos Petrarke prema Lauri po snazi nadahnuća jedinstven je u povijesti svjetske književnosti. Petrarka od 1330. bio u službi kardinala Kolone. Mnogo je putovao, a nakon rođenja prvog od dvoje izvanbračne djece, povukao se 1337. u Vaucluse pored Avignona. Kao pjesnik bio je ugledan i slavan, ovjenčan pjesničkim lovorom u Rimu 1341.
2: Petrarca je često mijenjao boravišta. Od 1349. živio je u Padovi, a od 1353. u Milanu pod zaštitom biskupa Viscontija. Od 1363. živio je sljedeće 4 godine u Veneciji, a zatim se preselio u Arku. Veći dio svog književnog opusa napisao je na latinskom jeziku, ali je glasovit po zbirci pjesama na talijanskom jeziku. Petrarca je zbog toga iznimno važan za razvoj talijanskog jezika. Njegova najpoznatija zbirka napisana na talijanskom jeziku poznata je pod naslovom Canzonier. Riječ je o 366 pjesama, većinom soneta, koje se dijele na pjesme napisane prije Laurine smrti od kuge 1348. godine i poslije njezine smrti. Većina je pjesama ljubavne tematike, ali u zbirci ima i politički motiviranih pjesama. Osim Canzoniera, Petrarca je napisao i djelo Moja tajna, u kojem je vodio imaginarni ispovjedni dijalog sa svetim Augustinom. Napisao je i zbirku biografskih portreta o znamenitim muževima, te zbirku anegdota o povijesnim ličnostima, knjige o spomenu vrijednim stvarima. Petrarca je napisao i više latinskih traktata, polemika i ekloga.
1: francusko-pruski rat koji je završio teškim porazom Francuske i ujedinjenjem Njemačke i proglašenjem Njemačkog carstva, izbio je 19. srpnja 1870. godine. Godine 1868. u Španjolskoj je zbačena kraljica Izabela i prijestolje je ostalo upražnjeno. Španjolci su smatrali da bi novi kralj mogao biti Leopold iz kuće Hohenzollern, katolik iz vladajuće pruske dinastije. Pruski kralj Wilhelm I pod velikim pritiskom Francuske, koja nije htjela graničiti s dinastijom Hohenzollern na Rajni i na Pirinejima, odustao je od pruskog kandidata za španjolsko prijestolje. Bio je to trenutak velike francuske diplomatske pobjede i velikog diplomatskog poraza Pruske.
2: Francuska je svoj uspjeh htjela još uvećati i njezin ministar vanjskih poslova Gramont naredio je francuskom poslaniku u Pruskoj Benedetu da od kralja Wilhelma I, koji je bio u toplicama u Emsu, ishodi obećanje da kuća Hohenzollern nikad više neće pretendirati na španjolsko prijestolje. Kralj je taj uvredljiv zahtjev pristojno, ali energično odbio. Wilhelm je nakon toga poslao iz Emsa telegram kancelaru Bismarcku, kojim ga je obavijestio o čemu se razgovaralo. Bismarck je to shvatio kao izvanrednu priliku za rat s Francuskom. Telegram je skratio kako bi sadržajno postao za Prusku vrlo uvredljiv i dao ga je objaviti u novinama. Nakon toga je javnost u obje države bila razjarena, Pruska zato što su sadržaj smatrali uvredljivim, Francuska zato što se razgovor i prepiska o razgovoru s poslanikom ne objavljuje u novinama. Bismarcku je bilo važno da Francuska bude ta koja će objaviti rat Pruskoj, jer je imao sklopljene saveze s više njemačkih država kojim su se one obvezale ući u rat s Pruskom protiv Francuske, ali samo ako Francuska bude napadač. Francuski car Napoleon III. Objavio je rat Pruskoj 19. srpnja 1870. godine. Sam rat završio je za samo 6 tjedana. Francuska je doživjela težak vojni poraz, car je zarobljen, pruska je vojska opsjela Pariz. Pruska je svoj trijumf demonstrirala proglašenjem ujedinjenja Njemačke, odnosno Njemačkog carstva, u Versajskoj dvorani ogledala 18. siječnja 1871. godine. Mirovnim ugovorom Francuska je izgubila Alzas i Lorenu, a morala je platiti golemu odštetu od 5 milijardi zlatnih franaka. Stvaranje ujedinjene Njemačke države jedan je od najvažnijih geopolitičkih događaja u Europi 19. stoljeća, koji je trajno narušio dotadašnju ravnotežu sila.
1: Sandinisti, politički pokret i stranka nazvani po Augustu Cezaru Sandinu, vođi pokreta otpora u Nikaragvi za vrijeme američke okupacije 30. godina 20. stoljeća, ušli su 19. srpnja 1979. u Managvu, glavni grad Nikaragve. Sandinisti su zbacili s vlasti Anastazija Somozu de Bailea i srušili dinastiju Somoza, koja je s kraćim prekidima vladala Nikaragvom od 1937. godine. Sandinisti su u trenutku preuzimanja vlasti bili marksistički gerilski pokret otpora. Vlast su uspjeli zadržati 11 godina do 1990. Prve dvije godine nakon zbacivanja Somozinog režima na vlasti u Nikaragvi bila je hunta nacionalne obnove, a nakon što su centrističke stranke napustile huntu, odnosno vladu, sandinisti punim nazivom Sandinistička fronta nacionalnog oslobođenja samostalno su bili na vlasti od ožujka 1981.
2: Za vrijeme koje su proveli na vlasti, sandinisti su pokrenuli niz važnih društvenih reformi. Pokrenuli su program masovnog opismenjavanja, program zdravstvene zaštite za sve stanovništvo, a promicali su i jednakopravnost spolova. Godine 1981. formirana je naoružana milicija nazvana Kontraši, koja je cilj bio srušiti sandiniste s vlasti koji su imali veliku financijsku, logističku i organizacijsku podršku američke obavještajne službe CIA. Zbog aktivnosti kontraša vlada u Managvi proglasila je 1982. godine izvanredno stanje koje je potrajalo sve do 1988. Za vrijeme izvanrednog stanja bila su suspendirana brojna građanska prava, suspendirani su pravo na štrajk, sloboda tiska i sloboda govora. Istodobno zbog američkog tajnog sudjelovanja u opremanju i uvježbavanju kontraša koji su financirani novcem od tajne i prema američkim propisima ilegalne prodaje oružja Iranu, u Sjedinjenim američkim državama izbila je velika afera Iran-Contra, koja je uzdrmala administraciju predsjednika Ronalda Reagana. Sandinisti su izdržali sve napade kontraša, a vlast su izgubili na predsjedničkim izborima 1990. godine, kad je pobijedila Violeta Barrios de Chamorro. Sandinistički pokret ostao je jedna od najvažnijih stranaka u Nikaragvi, a bivši sandinistički vođa iz 80. godina, Daniel Ortega, izabran je 2006. za predsjednika Nikaragve.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Alen Križančić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Zadra.
1: Dobran dan. Troje austrijskih državljana spašeno je rano jutros s jedrilice nakon havarije u nevremenu 12 nautičkih milja južno od rta Kamenjaka. U međuvremenu na području Unija, Suska i Lošinja zbog prolaska fronte praćene jakim vjetrom nasukalo se više desetaka plovila. Ozlijeđenih nije bilo, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
0: Vijesti.
1: Zagrebačka policija objavila da je jučer na autocesti A1 u prometnoj nesreći koja se dogodila oko 9 sati poginula 18-godišnjakinja bez položenog vozačkog ispita. Nesreću je, kako navode, prouzročila sama jer nije održavala potreban razmak iza drugog vozila. Kako bi izbjegla izravan nalet na vozilo ispred sebe, skrenula je u lijevo te prednjim dijelom naletjela na stražnji dio automobila mađarskih registarskih oznaka. Zbog naleta njezin automobil odbačen na meki teren gdje je naletio na ogradu i dva stabla te se ondje i zaustavio. Djevojka je na mjestu poginula.
0: Vijesti.
1: A zbog teških prekršaja u prometu, 47-godišnji zadarski motociklist završio odluku suda iza rešetaka i to na 13 dana. Zatvorsku kaznu zaradio je zbog vožnje u pijanom stanju s čak 2,5 promila i otkrića kako mu je vozačka dozvola već oduzeta zbog negativnih bodova. Policija ga je zaustavila prije 2 dana u ulici 84. gardijske bojne HV Termiti.
0: Vijesti.
1: Pod ruku sa špicom turističke sezone ide i pojačan promet na svim važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 te čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok. U oba smjera mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima, javlja HAK.
0: Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, tijekom poslje podneva uz više oblaka mjestimice moguća kiša. Trenutne temperature Zadar 31, Gospić 26, a Knin 33 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Hvala ti na vijestima i dobar ti dan, Filipe.
1: Ti nam dobrodošla.
3: Hvala.
0: Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
3: A bile su ovo prve vijesti za podne, što znači da smo ušli u popodnevni dio dana. Dobar vam dan, dragi slušatelji. Nadam se da ste mi dobro, odmorno i da uživate u ovom prekrasnom danu. A uživat ćete i dalje ukoliko ostanete s nama i u nastavku dana. Pregrš dobre glazbe, pozitivne vedrine, sve to uljepšat će vam ovu nedjelju. S vama su Tibor Pihler, Toni Dunatov, Marija Paleka. Slušamo dobru glazbu, a potom i Music Box, pa ostanite na našim frekvencijama i uživajte. A ovo su Sara Perché Ti Amo, u remi.

0: više od radija. Slušaj Zadar. Here comes the power.
1: I got the love in the music.
2: Music box.
3: Yeah, are you guys ready? Okay.
4: Na ovogodišnjem izdanju festivala Melodije Jadrana u ugođaju Splitske galerije Meštrović, Tomislav Bradlić i Klapa Intrade izveli su pjesmu Ljubav ostaje. Četvrta večer Melodija Jadrana posvećena novim pjesmama okupila je brojna poznata imena domaće glazbene scene. Tome, dobro nam došao.
5: Pozdrav svima od Tomislava Bralića iz Klape Intrade.
4: Reci nam nešto o ovoj novoj pjesmi.
5: Nova pjesma Ljubav ostaje autora Vinka Barčota. Eto, kod mene već jednu godinu dana, pa smo čekali povoljna termin kad je objaviti. Zato je najbolja priča Melodije Jadrana, gdje smo već dugogodišnji sudionici. Pisma je Vinko za nas napisao onako, kaže, poslušajte, vidite ako vam se svidi, nije već lagano pjevamo, Vinko to piše, ja bih rekao, baš za nas. Hvala mu na tome. Na ovoj pismi sudjeluje i gostuje saksofonista Bogdanović. Ja to zahvaljujemo njemu što je dao jedno novo ruho pismi. Leo Škaro potpisuje aranžman. Eto, ja se nadam da ćemo je pivati odmah na našim nastupima. Pozdrav veliki od Tomislava, pozdrav veliki od Klape Intrade. Neka ljubav ostaje cijelo lito pa i duže. Vidimo se na koncertu i pozdrav od Tomislava i Klape.

0: Damir Kedžo objavio je novi plesni i energični singl ispod mjeseca. Riječ je o modernoj i dinamičnoj pjesmi prožetoj pozitivnom energijom za koju pjevač vjeruje da će publiku potaknuti na ples i izmamiti osmijeh na lice. Damire, što još možeš dodati?
1: Pozdrav svim slušateljicama, svim slušateljima i naravno vama. Hvala što ste me zvali da predstavim svoju najnoviju pjesmu ispod mjeseca. Ova pjesma je u moje ruke došla pred nekakvih mjesec dana, odnosno dva mjeseca, i čim sam je čuo sam znao da je to to. Htio sam brzu, dinamičnu, moćnu pjesmu u svom repertoaru. Pjesmu koja poziva na ples i s kojom zapravo mogu skupa s publikom pjevati i plesati na svojim koncertima. I to je upravo poanta ove pjesme ispod mjeseca. Pjesma koju se sluša glasno i drago mi je da su evo već prvi komentari na ovu pjesmu tako lijepi. Drago mi je da ću već na idućim koncertima pjesmu zapjevati i zaplesati sa svojom publikom. I naravno hvala što ste me zvali da predstavim pjesmu i još jedanput pozdrav svim slušateljicama i slušateljima. Vidimo se i čujemo.

0: Davis Palato nam predstavlja novi singl Ne javljaš se, emotivnu ljubavnu baladu koja donosi priču o neizvjesnosti, čežnji i pitanjima na koja odgovor možda nikada neće stići. Dobro nam došli, recite nam nešto o pjesmi Ne javljaj se.
1: Evo, lijepi pozdrav, nekoliko podataka o ovoj pjesmi, novom singlu Ne javljaš se. Dakle, Bruno Vučković je napisao pjesmu, Leo Škare je napisao aranžman, Toni Lekić je napravio spot, to je jedna pjesma koja je snimena uglavnom sa kadrovima na Gospinom otoku u Solinu. Mene to veže iz mnogo razloga i tim više što sam već jedan dugi niz godina zapravo stanovnik Solina. Pjesma je ljubavna tematika, dakle, evo, radi se o tome da o jednoj ljubavi koja je sad ono, da li će ostati ili ne, ona se ne javlja, on uporno pokušava da je dobije, međutim, evo, ništa se u pjesmi konačno nije riješilo. Pjesma je izuzetno dobra i mislim da će naići na lijepi odjek, jedna ljubavna poruka, dobar tekst što je karakterističan za Bruna Vučkovića koji ne može napraviti loš tekst. I to bi ukratko bilo sve i ugodno vas služenje želim. Evo, svako dobro i pozdrav Tedis Palato.

0: Splitska glazbena scena dobiva svježu dozu humora, iskrenosti i neočekivane društvene poruke. Nova pjesma Pase i kuje splitskog benda Justin's Johnson poigravanje je s temom koja je svima bliska. Osjećajem da jednostavno nisi dovoljno dobar. S nama je Bernard.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Zadar. Ovdje Bernard iz grupe Justin's Johnson.
0: Koju nam poruku šalju Pasi i kuje?
1: Single je više s ove ljubavne strane albuma nego s ove napredne i zove se Pasi i kuje i mislim da ima dvije jako bitne poruke. Prva je da svako zavrjeđuje ljubav, i oni s pedigreom i oni bez pedigreom, i kuje i pasi i veliki i mali, a mi smo s ovom pismom možda najviše tili poručiti jednu poruku da se udomljujete pase iz svojih lokalnih azila, jer i ti naši mali pasići vole i trebaju biti voljeni, tako da želimo promovirati udomljavanje i ljubav. Eto, to je sve od nas. Slušajte Pasi i kuje.
2: A gdje ste do sad?
3: U trgovini sam se zadržao, a i u šumi.
2: Šta u šumi?
3: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gozima pas.
2: Kakav pas?
3: Pa onaj o kojem se pričaju priči.

0: Ajde ne baljezgaj.
1: Sandy Cenov novim singlom Lijepa ženo slavi ljepotu, iskustvo i život. S ovim singlom nastavlja predstavljati pjesme s nadolazećeg studijskog albuma. Posebnu dimenziju pjesmi daje gostovanje Elvisa Stanića, jednog od najistaknutijih hrvatskih jazz glazbenika, gitarista, harmonikaša i najnagrađivanijeg domaćeg jazz skladatelja. Njegova harmonika unijela je prepoznatljiv mediteranski ugođaj i dodatnu emociju u ovu glazbenu priču. Sandy je s nama na našim frekvencijama. Što nam još možeš reći o Lijepoj ženi?
2: Pozdrav svima, ja sam Sandy Cenov i evo, da kažemo, nove pjesme Lijepa ženo, jako dugo smo radili na njoj, mučili se oko tog teksta da bude onako baš uvjerljivo, je stvarno. Često odem na te neke proslave i vidim neke žene, neke se pogube, ali većina njih, ako ima onako nešto za reći, a puno njih ima nešto za reći, to je to, onda je to puno zanimljivije i ljepše nego nekad kad smo ih viđali kao mlade. Prema tome, eto, nemam šta poručiti drugo nego Lijepa ženo, ti pred svima, za njiši bokovima i zavedi na

0: nakon zapaženog singla Ne pitaj. Toni Pavić predstavlja novu pjesmu Nisam još spreman, emotivnu i snažnu glazbenu priču koja je pjevača osvojila već na prvo slušanje, a koju autorski potpisuje Miroslav Rus. Toni je s nama.
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
0: Ne skrivaš koliko ti ova suradnja znači, kako na profesionalnoj, tako i na osobnoj razini.
1: Iako smo se prilično dobro spremili za ovu pjesmu, autor je Miroslav Rus, što mi je izuzetna čast i privilegija da sam dobio priliku otpjevati pjesmu jednog tako velikog autora. Pjesma je vrlo raspjevana i energična i nadam se i vjerujem da će dugo živjeti u vašem eteru, ali i u srcima svih onih koji slušaju vaš radij.

Ana de Marin kaže Dodir, bila je ovo predivna Lara. Neka pjesma pomalo ljetna, ali opet duboka. Ne znam kako vam se sviđa, mene je očarala. Uglavnom, još nas malo dijeli do 14 sati kada slušamo najnovije vijesti, a vi ostanite svirati jer do tada, ostanite slušati jer do tada sviramo. Eto, meni se petlja jezik. Slušamo Overdrive od Offenbacha, malo nešto žestoko da vas raspeše do 14.

0: Sebastijan Staničić zadovoljen je trenutačnim pokazateljima.
1: Bilježimo preko milijun i 100 tisuća gostiju na dnevnoj bazi, što znatno opterećuje naše destinacije, komunalnu, prometnu infrastrukturu, i to zapravo utječe i na lošiju kvalitetu života naših stanovnika, ali naravno i samih turista u destinaciji. I zato je naš cilj negdje držati ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
0: Troje austrijskih državljana spašeno je rano jutro s jedrilice nakon havarije u nevremenu 12 nautičkih milja južno od rta Kamenjaka. U međuvremenu na području Unija, Suska i Lošinja zbog prolaska fronte praćene jakim vjetrom nasukalo se više desetaka plovila. Ozlijeđenih nije bilo, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
2: Sport.
0: Finalnom utakmicom Španjolske Argentine, koja je na rasporedu u 21 sat, završava svjetsko nogometno prvenstvo, a prvi put nakon davne 1966. kada su bili svjetski prvaci, medalju ali brončanu osvojili su igrači Engleske. U dvoboju protiv Francuske za treće mjesto slavili su 6-4.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Eto, prohujao si s vjetrom, Filipe, hvala ti.
0: Molim.
2: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
3: A prohujalo je i rano jutros, vjerujem da vas je svih diglo na noge kad je onako u kratkom trenu nešto prozujalo pored prozora, a to je bio vjetar, odnosno havarija, ako pričamo negdje na moru. Kako nas vrijeme čeka danas i u nastavku dana i sutra, vidjet ćemo sa Igorom Liscem koji nas čeka u Rijeci. Igore, dobar dan.
4: Dobar dan i vama, još jednom i lijep pozdrav svim koji nas slušaju.
3: Evo, bilo je jutro s iznenađenja, što nas čeka?
4: Da, bilo je jučer malo nekih neverina, a to je isto također je poharalo i sjevernije dijelove od Zadra, prošlo je čak i nad Istrom i Kvarnerom, a nekako se jače osjetilo u Gorskoj Hrvatskoj, odnosno Gorskom Kotaru i Lici. A što nas danas čeka, a idućih dana, pred nama su jedno tri nestabilna dana, od kojih najnestabilniji se čini utorak, tako da uz sunce koje nas i sada obasjava možemo kroz dan imati ne samo poslije podne nestabilnosti koje mogu biti praćene porastom na oblake te kišom i pokojim pljuskom sa grmljavinom. A od srijede nam se čini da će dalje se atmosfera stabilizirati te biti nekako sunčanije bez tih poslijepodnevnih nestabilnosti i kiša. Što se tiče stanja nad područjem, pretežno je vedro, puše slab jugozapadni vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati iznosila je 32 celzijeva stupnja, tlak zraka 1011 hektopaskala te je u blagom porastu, a relativna vlažnost je bila 63%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama, Gospić 29, Šibenik 32, tek Nini Zemunik na 33 celzijeva stupnja. Do kraja dana očekujemo pretežno vedro ili sunčano vrijeme uz malu naoblaku, ko što smo rekli, lokalno je uz porast naoblake moguća kiša, puhat će slab do umjerenog zapadni vjetar, od navečer bura koja će naglo jačati, a more će biti uglavnom malo valovito, krajem dana također u jačanju. Sutra u ponedjeljak dosta slično vrijeme i dalje nestabilna atmosfera, očekuje se malo oblačnije nego danas, tako da djelomice ili pretežno sunčano uz umjerenu naoblaku, a ponegdje uz više oblaka je moguća kiša, no to većinom u unutrašnjosti. Puhat će bura, slaba do umjerena, podno velebita mjestimice jaka s olujnim udarima, a more će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka jutarnja bez većih promjena, a dnevna u blagom padu. Prek sutra, utorak i dalje nestabilan dan, čak i najnestabilniji od dana koji slijede, tako promjenjivo oblačno, kiša će biti izglednija i sad na čitavom prostoru, ne samo u unutrašnjosti, nego uz obalu i otoke, puhat će i dalje bura, a poslije podne će tu biti sjeverozapadnog vjetra. Temperatura zraka i dalje blago pada. Ostali dani možemo samo, znači, ukratko reći od srijede, te izgleda stabilnije i sunčanije.
3: Eto, do srijede ćemo se morati malo strpjeti, pa ćemo biti u stanju pripravnosti, a onda ćemo se radovati opet vrućinama i stabilnijem vremenu.
4: Da, da, malo ćemo se sad i odmoriti od ovih vrućina i malo da bura zapuše, nije dugo.
3: Pa neka, eto, pravo osvježenje, to smo čekali, da. To nam i treba. Hvala Igore, vama lijepi pozdrav.
4: Hvala vama i lijep pozdrav iz Rijeke i do ponovnog slušanja.
5: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno.

0: još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: A mi lagano ulazimo u poslijepodnevno, u nedjeljno poslijepodne i baš će vam biti prigodna pjesma jer sad će otvoriti Marina Tomašević i njezina nedjelja popodne. Baš prigodna, baš kako treba i baš ono što vam u ovom trenutku treba. Ostanite s nama i u nastavku dana.

0: vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
1: Dok nam je nedjeljno poslije podne poprilično nježno i mirno, neće biti tako večeras kada završava svjetsko nogometno prvenstvo. Nogometno ludilo koje je zaludilo cijeli svijet, ovo ljeto konačno će se okončati finalnom utakmicom Španjolske i Argentine koja je na rasporedu večeras u 21 sat. Borba za zlato i srebro bit će gusta između ova dva rivala, a prvi put nakon davne 1966. kada su bili svjetski prvaci, brončanu medalju osvojili su igrači Engleske koji su protiv Francuske za treće mjesto slavili rezultatom 6-4. Nevjerojatan bodovni prag. Ali evo, jedna medalja je podijeljena, a dvije ćemo saznati večeras u 21 sat. Biće vruće, biće gusto, baš onako kako ljeti to pristaje za nogomet. Pa evo, čekat ćemo, iščekivati, slaviti, navijati. Kako god bilo da bilo, ova dva rivala su poprilično žestoka, pa će biti zanimljiva utakmica. Sviramo dalje.

0: Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Mjestimice nevere, naročito sutra. U noći i sutra na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimični udari bure 35 do 40, a podnove lebita i do 50 čvorova. Na južnom Jadranu mala mogućnost za maglu. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni i jugozapadni, na jugu Jadrana jugoistočni vjetar 4 do 14 čvorova, slabiće. U noći na sjevernom Jadranu bura u jačanju na 10 do 20, podnove lebita do 24 čvora. More 1 do 2, na sjevernom Jadranu ponegdje 3. Vidljivost 10 do 20 km, na južnom Jadranu mala mogućnost za manje od 1 km zbog magle. Pretežno vedro, postoji mala mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom na sjevernom Jadranu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar u jačanju na slab do umjeren. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana slaba do pojačana, podnove lebita i vrlo jaka bura, a prema sredini dana ona će slabjeti. More malo do umjereno valovito, na sjevernom Jadranu mjestimice valovito. Promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, najprije na sjeveru Jadrana.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Sjajan je ovo Phil Collins koji vjerujem onako poprilično vam daje ugodnu atmosferu dok se vozite, evo ja ga volim slušati pa nadam se da je vama dobro došao ako ste negdje u prometu i naravno brusite svoje strpljenje, zašto to kažem jer je prometna slika poprilično zgusnuta, promet je pojačan na svim važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti u priobalju te na većini graničnih prijelaza, a zastoj kolone su u zonama radova i privremene regulacije prometa te na autocestama u zonama naplata, odmorišta i tunela. Sudeći po prometu, prava je sezona godišnjih odmora jer se poprilično putuje, a na svim žarišnim punktovima su stvarno velike kolone. Što kaže iz Hrvatskog autokluba, da je povećana gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera. Također se vozi u kolonama u pokretu s povremene zastoje između čvorova Jastrebarsko i Bosiljevo 2 u oba smjera, te između Ogulina i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Na naplati Lučko u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km, na naplati Demerje oko 1 km. A imamo jedno vozilo u kvaru koji stvara malo problema na cesti, to je osobno vozilo iza tunela Grič u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po 2 prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Također imamo isto tako usporenu vožnju u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića na državnoj cesti DC1. Evo, za sad prometna slika kako izgleda stvarno zvuči, odnosno izgleda obećavajuće, pa tako će, eto, pretpostavljam kako sad trenutno stanje je biti i u narednom dijelu dana, jer ipak je nedjelja. Bilo da se vozite prema moru ili prema unutrašnjosti, želimo vam sretan i siguran put.
1: Slušaj Zadar.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
5: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi.
6: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Polako nam teče ova nedjelja, već nam je polovica poslije podneva. Vijesti u 15 donosi Filip Buzov.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, još jednom. Troje austrijskih državljana spašeno je rano jutros s jedrilice nakon havarije u nevremenu 12 nautičkih milja južno od rta Kamenjaka. U međuvremenu na području Unija, Suska i Lošinja zbog prolaska fronte praćene jakim vjetrom nasukalo se više desetaka plovila. Ozlijeđenih nije bilo, priopćilo je Ministarstvo mora.
1: Vijesti.
2: Zadarska policija nakon dojave građana, zatim istrage, uhitila 43-godišnjeg muškarca koji je mamio nove žrtve, predstavljajući se kao lažni liječnik ili policijski službenik. U ovom posljednjem slučaju pokušao je prevariti stariju ženu, tražeći od nje da podigne novac s bankovnog računa pod izlikom da ga mora provjeriti. Slučaj je dojavljen policiji koja ga je u suradnji s potencijalnom žrtvom istog dana je uhitila, a kasnije otkriveno iza njegova kaznena djela počinje.

0: kiša, temperature zraka trenutne, Zadar Veli Rat 32 stupnja, Zemunik 33, Božava 31, a u Gospiću je 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Hvala ti, vidimo se ponovno u 16.
0: Tako je dogovoreno.
3: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje. S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
2: Da, da, tako je, dragi slušatelji, već smo na pola poslije podneva, 15 nam je prošlo, vrijeme nam je da baš idemo onako lagano u još laganijem ritmu, barem da vam ova nedjelja bude opuštena. A pregršt je dobrih razloga zašto ostati s nama u nastavku, stoga naslušajte kako biste otkrili koji su to razlozi. Za početak ćemo onako lagano sa dobrom glazbom, u nastavku slušamo i roka, i da je slađe zaspati i ne mogu te prestati ljubit, sve nešto lagano, romantično.
4: 101,8, 103 i 105,9 MHz.
1: Uvijek sunčano na Radio Zadru.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

0: Ova pjesma je tako divna da bi sladoled nazvala po Lejli. Ako ste posljednjih dana barem nekoliko minuta surfali bespućima Instagrama i TikToka, vrlo vjerojatno ste naišli na pomalo neobičan ali viralan sladoled koji se masovno priprema bez aparata, vrhnja i onog dugačkog popisa drugih sastojaka po koje biste morali skoknuti u dućan. A za ovakav sladoled dovoljni su vam tek komad omiljenog smrznutog voća i malo mlijeka i kao konačni rezultat dobit ćete desert koji izgleda baš kao kremasti sladoled. Ovaj jednostavan recept u kratkom vremenu je pokorio sve društvene mreže, a korisnici ga najčešće sprobavaju u verzijama s lubenicom, mangom, breskvama, jagodama i drugim ljetnim voćem. Pa evo, ako vam je nedjelja monotona, pomalo dosadna i ne znate što biste sa sobom, a niste otišli na plažu iz ne znam kakvih razloga, zašto ne biste zasukali rukave u kuhinji pa vidjeli što će se iz tog cijelog recepta izroditi, jel? Tresla se brda, rodio se sladoled.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: Prava, prava srčana pozivnica na Dugi otok, pjeva Gianni Maršana. Zamislite kako je tek ne doputovati, nego preplivati ili doplivati do Dugog otoka. A upravo veliku vijest za zadarski sport je odradio i Marko Kraljev-Denković, koji je uspješno preplivao morski kanal La Manche. Nije to lako bilo, a upravo time postao je prvi Zadranin i tek četvrti Hrvat u povijesti kojim je to uspjelo.
1: Pozdrav, dobri ljudi. Ovdje je Marko Denković, Kraljev iz Zadra, i prije nekoliko sati sam preplivao taj čuveni kanal La Manche. Start je bio u 2 sata i 13 minuta u Doberskoj luci, a francusku obalu sam dotaknuo u 13:34. Ukupno plivanje je bilo 11 sati i 21 minutu. Uvjeti su mi bili prezahtjevni, bilo je jako oblačno sa valovima ponekad i do 3 metra. Takve uvjete definitivno nisam očekivao, ali ni u jednom trenutku nisam mislio odustati bez obzira na uvjete, jer došao sam isplivati taj kanal prilično spreman. Pripreme za ovaj pothvat su trajale gotovo godinu dana, a u tom sam periodu isplivao 1500 km na različitim lokacijama Dalmacije, na različitim temperaturama mora, pa čak i rijeka, na primjer na Zrmanji. Želim se zahvaliti prvenstveno svom timu, prijatelju i treneru Toniju Pavičiću Donkiću, te prijatelju i plivačkom partneru Nikoli Citanoviću. Hvala i mojim klubovima, KDP Sidro sa predsjednikom Ernestom Šimcem na čelu, koji je odradio kompletnu logistiku, pripremu, putovanja i svega, i članovima VK Kolpo Morta, mojim dragim prijateljima. Veliko hvala i naravno mojoj obitelji, bez koje ovaj uspjeh ne bi bio ni moguć.
0: Eto.
1: Pozdrav svima od Marka.
0: Čestitke su pristigle sa svih strana, a i mi čestitamo Marku i šaljemo svaku podršku za buduće uspješne rezultate.

Dalmatinska pjesma koja može s ponosom najaviti i završnicu prvog dugootočkog festivala kazališta za djecu koji se zove Dugi otok čudesa. I ovo svoje ovogodišnje putovanje završit će danas u Solinama. Soline su malo mjesto na sjeveru Dugog otoka, a ime nosi iz korijena riječi sol. Kao i svako pravo otočno mjesto, dijele se na dva dijela, Buru i Japar, a legenda kaže da će zavladati mir u svijetu kad se oni konačno oko nečega slože. Sve je počelo radionicom za djecu, a finale, odnosno završnica festivala, završit će večernjom predstavu za djecu u 20 sati ispred Bora pored crkve. Tako da evo, još uvijek stignete do Solina.

0: I stigli smo konačno do suma sumarum svih nedjeljnih vijesti, a Filip Buzov čeka sa dnevnikom.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo što donosimo u emisiji. Hrvatska je ušla u špicu turističke sezone na promatnicama prema moru unutrašnjosti i danas gužve. Večerašnjom finalnom utakmicom Španjolske Argentine spušta se zastor na 23. svjetsko nogometno prvenstvo. FIFA se hvali rekordnom zaradom. Nakon što je preplivao kanal La Manche, Zadranin Marko Denković Kraljev uputio zahvalu treneru, klubu i obitelji. Imamo njegovu izjavu.
1: Dnevnik.
2: Od jučer do danas nema novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku Hrvatske. Unatoč tome, svinjogojci su u strahu, a iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju ih da nastave poštovati sigurnosne mjere. Državni tajnik Marinko Beljo i vlasnik gospodarstva iz Berka Domagoj Mitrović.
3: Nekakva žarišta sad ne možemo implicirati, već je to točkasto i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa, veterinarska inspekcija radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
4: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da i to, kako Bog dragi, da što se tiče biosigurnosti mjera, sve vodimo po PS-u. E sad, uvijek se može naći nešto da uđe, ali to mi ne možemo na to utjecati.
2: Troje austrijskih državljana spašeno je rano jutros s jedrilice nakon havarije u nevremenu 12 nautičkih milja.

0: ovu razinu u špici sezone, odnosno jačati pred i post sezonu.
1: A pod ruku sa špicom sezone ide pojačan promet na svim danas sa važnijim cestama prema moru i unutrašnjosti. Više o stanju, Sandra Pučić iz HK.
2: Na autocesti A1 prometna nesreća na 4. kilometru prije naplate Demeri u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno jednim trakom. Pred tunelom Sveti Rok u smjeru Dubrovnika kolona je oko 1 km. U kolonama u pokretu zastoje vozi se između čvorova Novigrad i Bosiljevo 2 u smjeru mora, te u smjeru Zagreba između čvorova Ogulin i Bosiljevo 1, te između čvora Karlovac i naplate Lučko. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km. Prometna je nesreća na 22. kilometru kod čvora Sveti Križ Začeti u smjeru Zagreba, gdje se vozi otežano. Na graničnom prijelazu u Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila u smjeru Srbije duga je oko 4 km. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, te su zabilježena višesatna čekanja.
3: Dnevnik.
1: Zadarska policija nakon dojave građana, zatim istrage, uhitila 43-godišnjeg muškarca koji je mamio nove žrtve predstavljajući se kao lažni liječnik ili policijski službenik. U ovom posljednjem slučaju pokušao je prevariti stariju ženu, tražeći od nje da podigne novac s bankovnog računa pod izlikom da ga mora provjeriti. Slučaj je dojavljen policiji koja ga u suradnji s potencijalnom žrtvom istog dana je uhitila, a kasnije otkriveno i za njegova kaznena djela počinjena na splitskom području. Nakon kriminalizacije statističkog istraživanja u kojem je sudjelovala i PU Splitsko-dalmatinska, 43-godišnji muškarac predan je pritvorskom nadzorniku. Tu su i nove krađe na zadarskom području. Na poluotoku je 66-godišnja žena ostala bez novčanika i nekoliko stotina eura, dok je u Biogradu ukradena skupocjena pumpa za navodnjavanje, vrijedna nekoliko tisuća eura. Policija traga za počiniteljima, protiv kojih su podnesene i kaznene prijave.
3: Dnevnik.
1: Kao što smo jučer već izvijestili, Marko Denković Kraljev postoje prvi Zadranin i tek 4. Hrvat koji je preplivao morski kanal La Manche. Svoj veliki uspjeh Marko je ovjekovječio fotografijama sa zastavom Hrvatske, grada Zadra i svoga kluba. Kako nam je kazao za naš program, pripreme su za taj pothvat trajale gotovo godinu dana.
4: Start je bio u 2 sata i 13 minuta u Dobarskoj luci, a francusku obalu sam dotaknuo u 13.34. Ukupno plivanje je bilo 11 sati i 21 minutu. Uvjeti su mi bili prezahtjevni, bilo je jako oblačno sa valovima ponekad i do 3 metra. Takve uvjete definitivno nisam očekivao, ali ni u jednom trenutku nisam mislio odustati bez obzira na uvjete, jer došao sam isplivati taj kanal prilično spreman.
3: Dnevnik.
1: Ovaj vikend u znaku je dana vitezova Vranskih. Nakon Vrane povijesni spektakl večera seli u Pakoštane, gdje će se uprizoriti pomorska bitka.
5: Sport.
1: A u sportu o nogometu, finalnom utakmicom Španjolske i Argentine koja je na rasporedu 21 sat, spušta se zastor na 23. svjetsko nogometno prvenstvo na kojem je treće mjesto osvojila Engleska u borbi s Francuskom. A uz večerašnju završnu utakmicu najavljen je nikada bogatiji zabavni program. Na ceremoniji zatvaranja najavljeni su glazbeni nastupi Laure Pausini i Robija Williamsa. Po uzoru na američke sportove, prvi će se put održati i takozvani show u poluvremenu u izvedbi Shakire, Madone i Justina Bibera. Očekuje se da će pehar pobjednicima dodijeliti američki predsjednik Donald Trump. Predviđanja ona sportska, iznosi trener Tomislav Ivković.
6: Nema niko prednost u finalu, to su dvije ozbiljne ekipe sa dosta kvalitetnih igrača, ali isto tako momčadski su jaki, jedna i druga. I sigurno kad je jaka momčad, onda puno lakše iskoče i igrači koji imaju kvalitetu. Jedna i druga strana imaju dobrih igrača, Messi je u top formi, s druge strane možda imamo 2-3 igrača koja bi eventualno mogla dodati kvalitetu više u tom susretu s Argentinom, ali Argentina je momčad protiv koje je vrlo teško igrati, koja je nezahvalna i koji su u dobrom momentumu i oni to žele sigurno iskoristiti.
3: Vremenska prognoza.
1: I sutra dijelom je cijeli pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku, ponegdje uz više oblaka, moguća kiša većinom u unutrašnjosti, puhaće bura, slaba do umjerena, podno, velebita mjestimice jaka s olovnim udarima. More će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura od 19 do 24, a ona najviša dnevna od 29 do 33 stupnja.
5: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tehnička realizacija Tibor Pikler, Dnevnik je uredio i vodio

Nakon iznimno uspješnog prošlogodišnjeg nastupa kojim je osvojio zadarsku publiku, Rafael Attila Vogel ponovno se vraća u Zadar. Inače, Vogel se školovao u Njemačkoj, Mađarskoj i Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je na prestižnom Juilliardu u New Yorku završio studij orguljaške izvedbe i 2026. godine stekao doktorat iz orguljaške izvedbe, a nastupao je na najuglednijim svjetskim koncertnim prostorima i surađivao s vodećim orkestrima i dirigentima. Svoj drugi solistički recital u okviru festivala Orgulje Svete Stošije izvešće u petak 24. srpnja u 20 sati. Ovo je Nola, Sami u sali. Baš romantično.

0: Ty Anđel, brz doma ću maticu. He, roko, roko.
1: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
2: A nakon što smo se malo vratili u prošlost, bila su to lijepa vremena kad smo gledali naše malo misto, pa eto, posjećam malo na djetinjstvo. Evo, mogu reći samo da se vraćamo u sadašnjost. U drugoj smo polovici srpnja, vrijeme nam ide na ruku, a vjerujem da se sada mnogo vremena provodi vani bez obzira na visoke temperature. I došlo nam je i malo osvježenje, pa tamo do srijede kad se vrijeme ustabili, možemo donekle boraviti na otvorenom. A gdje ove lijepe sunčane ljetne dane na otvorenom možete provesti u okolici Zadra, saznat ćete odmah nakon jednog glazbenog broja.

0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: Traju dani Dikla. Nakon ljetnog karnevala koji je jučer okupio lokalnu i domaću publiku, dani Dikla nastavljaju se i od sutra. A sljedeće dane moći ćete uživati u pravim poslasticama na otvorenom. Od 20. do 22. srpnja na športsko-rekreativnom centru Uzgon održava se dječji nogometni turnir koji je namijenjen djeci rođenoj od 2016. do 2021. godine, a turnir počinje u 19:30. Sportski duh nastavlja se i 23. i 24. srpnja turnirom u Bučama za odrasle koji počinje u 20 sati, a završnica i proglašenje pobjednika održat će se posljednjeg dana manifestacije, dakle 24. srpnja, kada će športsko-rekreativni centar Zgon biti središte završnog programa dana Dikla. I upravo 24. srpnja, koji se ponosno nosi titulu završnog dana, on donosi finale turnira, dodjelu nagrada i veliki večernji koncert Giuliana i Diktatora koji počinje u 21 sat. A da bi program bio što življi i veseliji, dodatno će ga začiniti i DJ Rkoma. Dani Dikla donose i još neka dodatna ljetna događanja, a osim što se ovdje dana Dikla tiče i srpanjskog dijela, idemo malo na kazalište Moruzgu koja će gostovati 29. srpnja na Trgu Mudrosti, dok će Kino Zona isto tako na športsko-rekreativnom centru Zgon prikazati filmove Čudovišta iz ormara koji će biti u projekciji 3. kolovoza i Čudesna šuma 25. kolovoza. Tako da evo, nije vam daleko, obližnje je mjesto, lijepo je mjesto, točno onako kako bi opjevali pravi Dalmatinci. More je blizu, može se peći riba, okupati, a i tako uživati u sportskim aktivnostima i sve to začiniti lijepo sa kulturnim uzdizanjem ili uz kazališnu predstavu ili jedan dobar film. Pa evo, zašto ne, kad vam se nudi prilika, nije daleko, pa samo skočite do Dikla.

A promet je i dalje pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Zastoja kolona ima posuda čak i van zona radova, tako da je na snazi privremena regulacija prometa na autocestama u zonama naplata, odmorišta i tunela. Uglavnom, naoružajte se strpljenjem ukoliko putujete bilo prema moru ili prema unutrašnjosti i bilo da idete na godišnji ili se vraćate s godišnjeg. Prometni čepovi su posvuda. Na A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, Gionici povećana je gustoća prometa u oba smjera. Vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje između čvorova Ogulin i Bosiljevo 1 te između čvora Karlovac i Naplate Lučko u smjeru Zagreba. A3 Bregana Lipovac na graničnom prijelazu Bajakovo, kolona je osobnih i teretnih vozila. Duga je čak oko 2 km, tako da ćete tamo dosta dugo čekati. A na državnoj cesti DC1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a zbog povećane gustoće prometa vozi se također usporeno između Jastrebarskog i Klinča sela u smjeru Zagreba. Bilo kako bilo, mi smo s vama bez obzira krećete li tek na put ili možda putujete, tako da nemojte se dati smesti, samo budite oprezni i strpljivi i naravno pojačajte radio na maks jer mi se brinemo za vaše dobro raspoloženje, ali i također želimo vam sretan i siguran put.

putuste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zada.
1: Električni romobili, koliko god bili primamljivi za ove vruće ljetne dane zadnjih godina svakako zadaju prave glavobolje svim sudionicima u prometu. Sve više nesreća na električnim romobilima, pa čak i onih, nažalost, sa smrtnim posljedicama. A građani svakodnevno na društvenim mrežama upozoravaju na vozače koji romobile voze po kolniku i na taj način ometaju promet. Stoga ni ne čudi da su se pojavile inicijative za izmjenu zakona. A vožnja bez kacige, velika brzina, dvoje ljudi na jednom romobilu, vožnja nogostupima, to su prizori koji se često mogu vidjeti na ulicama i zbog njih raste i rizik od nesreća. Dovoljno je samo malo nepažnje i eto, dogodi se zlo. A prema zakonu, vozači električnih romobila moraju poštovati prometna pravila koja vrijede i za njih i za sve ostale sudionike u prometu. U svakom slučaju, ovo lijepo, atraktivno i primamljivo prometno sredstvo nije baš tako bezopasno kao što se na izgled čini. A reportažu naše kolegice Marine Šaponje možete pogledati na našem portalu i vidjeti što su čuli građani, a što vozači električnih romobila o ovoj inicijativi. Mi sviramo dalje. Ovo je jedna onako malo nježna pjesma, nedjeljna, grupa Vinil.

0: Naša nedjelja je tako mirna, tako divna i tako, ajmo reći, onako poprilično ljetna, odmorna. Barem za vas koji ne radite i koji se pripremate možda za sutra, za početak novog radnog tjedna, pa uživate u ovih još nekoliko sati svog odmora. A ako ostajete kući večeras i niste odlučili što pogledati, izdavamo nekoliko filmskih preporuka iz večerašnjeg programa HRT-a. U 21 sat i 15 minuta na prvom programu možete pogledati romantičnu fantastičnu dramu Bezvremenska Adalin, a ljubitelji snažnih drama od 23 sata i 40 minuta ne bi trebali propustiti kriminalističku dramu Joe s impresivnim Nicolasom Cageom u glavnoj ulozi. A za sve vas koji ostajete budni do kasno u noć jer ste noćne ptice, možda će vam se svidjeti britanski film iz 1966. Zabavna kriminalistička komedija o šarmantnom kockaru koji se upušta u riskantnu prijevaru u svijetu međunarodnog pokera. I uz dozu humora, romantike i napetosti, ovaj film mogao bi vam donijeti prepoznatljiv šarm 60-ih godina, a samog šarmantnog kockara utjelovio je Warren Beatty iz zlatnog doba Hollywooda. Kaleidoskop je na rasporedu od 1 sat i 40 minuta. A mi ćemo još lagano, polako prema kraju ovog nedjeljnog poslijepodnevnog druženja zasvirati onako kako to dolikuje. U nastavku slušamo Prince i Purple Rain.
1: Radio Zadar. Najbolje ljetno osvježenje.

Glazbe red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: Specijalni zvučni efekti iz srednjeg vijeka jučer i danas odjekuju područjem oko Vranskog jezera.
2: Ja sam Jusuf Mašković, osmanijski vojskovođa i dolazim po korist sa 10.000 Turaka, ove tu kršćane koji misle da je njihova Vrana. Ipak je moja od davnih vijekova i bit će i dalje i danas i sutra i presutra. Tako da, kaorini moji, nastradali ste ova dva dana, 100%.
1: Konjanici, koplja, mačete, vatromet, prave bitke za naše prostore. A sve to možete doživjeti uživo ukoliko od ovog trenutka krenete prema Vranskom kraju. Jer tamo upravo traju 19. dani Vitezova Vranskih. A evo što nam je o samom spektaklu rekao i predsjednik udruge Vitezova Vranskih, Ante Šarić.
3: Pa evo, 19. izdanje dana Vitezova Vranskih upriličit ćemo, kao što je standardno već i ustaljeno, prvi dan kopnenu bitku ovdje u Vrani. To je bitka u kojoj će Osmanlije napasti nas kršćansku vojsku, pokušati osvojiti Vranu i oni će nju, nažalost, i osvojiti. Kasnije ćemo mi nju, naravno, vratiti u kršćanske ruke, kako to i priliči. Sljedećeg dana, odnosno u nedjelju, 19. selimo čitavu scenografiju u Pakoštane. Tamo se dešava velika pomorska noćna bitka sa defileom, sa svom ovaj, kvalitetom priče koju će donijeti sve ove gostujuće skupine iz Europe i Hrvatske. Znači, ovo će biti glavnina bitke, međutim imamo u uvodu samu priču, dječje radionice, sajmove od rukotvorina do lokalne hrane, prezentacije, tako da će biti pregršt za sve. A najvažnije mi je ta interakcija s djecom koja će biti ove godine na jednom višem nivou. 18.30 počinju te dječje radionice, iza toga imamo predstavljanje svih skupina, odnosno programi od slow motiona do bitki, do konjanika, do pregršt je tu programa, skroz do 22.30 kad će završiti sama bitka u Vrani.

0: da se...
1: Na putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće. Gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.
2: Glazbena kuhinja Radio Zadra nikad ne spava. A što vam je po svojoj originalnoj recepturi skuhao Denis Ostrogonac, poslušajte u prilogu koji slijedi.
3: Jedan od istaknutih vokala glazbene scene, Alen Islamović, donosi novu emotivnu baladu Dolazi vrijeme suza. Riječ je o snažnoj pjesmi koja donosi prepoznatljivu emociju i interpretaciju po kojoj je Alen godinama poznat, a koja osvaja već na prvo slušanje. Alen je dobrodošao na frekvencije Hrvatskog radija Radio Zadra.
4: Srdačan pozdrav.
3: Ova glazbena priča je još jedna potvrda vaše dugogodišnje kvalitete i prepoznatljivog glazbenog potpisa. Kako je nastala ova balada?
4: Jedna rock balada koja me je privukla odmah na prvo slušanje. Ja takve pjesme volim pjevati. U zadnje vrijeme nemamo baš na tržištu nešto takvih pjesama. Rock balade nije baš ni jako jednostavno ni napisati. Ako znaš da pišeš za čovjeka koji ima zdrav glas, raspon glasa, moj glas mene dobro služi, tako da je moj prijatelj Miroslav Rus najvjerojatnije dok je stvarao tu pjesmu mislio na mene. Ali mogu reći da mi smo dugogodišnji prijatelji i mogu reći da je ta pjesma Dolazi vrijeme suza čak i mene dirnula i rekao sam evo hoćemo pjevati za taj tvoj projekt koji ti pripremaš i koji ćeš ove godine objaviti. I drago mi je da sam u buketu takvih pjevača za koje si ti radio kao autor svoje te pjesme. Drago mi je da sam i ja uskočio u taj buket i nadam se da će taj materijal koji ti pripremaš biti jako interesantan. Ja bi se Rusu zahvalio na i u budućoj saradnji sa mnom. On zajedno sa mnom učestvuje u mom novom projektu, na mom novom albumu, na novim pjesmama gdje će biti negdje oko 10 do 12 novih pjesama. I ova pjesma što je za mene napisao Miroslav Rus je jako, jako, jako dobra pop rock balada, tako da. Ništa, uživajte u ovoj pjesmi, ona je poslana u pravo vrijeme. Dolazi vrijeme suza je poruka ljubavna. Pozdrav još jednom svima koji budu slušali. Volim vas sve, Alen Slamović, uživajte u pjesmi Dolazi vrijeme suza.

0: Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.
1: I našem druženju, dragi slušatelji, za danas je stigao kraj. Ja vas napuštam, ali s vama u nastavku večeri ostaju Marin Dražić za tonskim pultom i Silvi Končurat koja bira glazbu za ostatak vašeg dana. Pripremite se lagano za početak novog radnog tjedna, nove obaveze i sve ono što nosi novi dan. A ako ste na godišnjem, uživajte i odmarajte. Ja sam Marija Paleka, ostanite nam vjerni kao i do sad, slušajte nas, hvalite nas, stojite mi fantastično do ponovnog slušanja. Želimo vam ugodan nastavak večeri. Lijepi vam pozdrav.

0: Jedan od nas. Radio Zadar. U mom gradu,
1: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
0: u mom stanu.
3: Slušamo Radio Zadar.
4: We have had some technical problems.
5: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
6: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
7: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
8: Jeff Johnson,
9: 30 Seconds to Mars,
10: Fist of Bliss,
11: Scorpion,
12: Ariana Grande,
13: Paul Van Dyke.
14: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
5: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
15: Prepoznavanje pjesama nastalih alatima umjetne inteligencije u fokusu je javne rasprave sudionika glazbene industrije, a u centru zanimanja ljubitelja glazbe širom svijeta su primjerice novi albumi koje su između ostalih objavili The Rolling Stones, Future, Jack White, Neo, Kalejla, The Dream i Adam Lambert. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz novu Beyoncé. Naš prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu pripada pjesmi Morning Dew Donk.

0: pjesmu s prizvukom R&B-a napisala i producirala Beyoncé zajedno s Pharrellom Williamsom, The Dreamom i Dariusom Dixonom. Izgrađena na demo snimci, izvorno snimljeno je oko 2013. koja je prethodno procurila i postala viralni hit na TikToku, pjesma je službeno objavljena na streaming servisima uz poseban lyric video u režiji Cliffa Wattsa. Tijekom pjesme Beyoncé pjeva o romantičnoj vezi koja, unatoč tome što je trajala neko vrijeme, još uvijek u njoj budi osjećaj mladenačke ljubavi. Tekst se vrti oko njezine intenzivne odanosti dugogodišnjem partneru, prisjećajući se njihovog zajedničkog vremena provedenog u aktivnostima poput gledanja filma Purple Rain. Tekst je nabijen seksom i koristi specifične aluzije kako bi upravo prenio taj ton. Pjesma Morning Dew Dong, koju je snimila Beyoncé, je naš prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: Ej, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart. Hvala. Ej, mi smo 30 sekundi do maksa. Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih

0: streaming servisima. Predstavljamo albume Foreign Tongues sastava The Rolling Stones i Confessions 2 koji je snimila Madonna. Preslušamo novitete objavljene u petak Nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Toni Bertović, Monika Lelos-Halambek i Goran Komerički.
1: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OneBlade.
0: Prije točno tjedan dana, treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripalo je pjesmi New Religion. Suradnju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars bio je drugi. Single je I Just

0: Himna svjetskog prvenstva u nogometu treći je tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay Radio Charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.
1: Airplay Radio Chart. Top 40.
2: Vrijeme je za 40 najmitiranijih.

0: Airplay Radio Chart. Hot Airplay.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog

Na listi AC100 s datumom od 13. srpnja smjestilo se 13 promjena, od čega su 4 noviteta, dok se 9 singlova vratilo među najemitiranije. Među 40 bilježimo i jedan novi ulaz, te 3 rientrija. Jedini i najviši novitet u topu 40 je Iza nas. Na broju 38 se naime smjestio singl iz filma Vrag nosi Pradu 2, stvar Material Lover. Hot Airplay ovo tjedno vlasništvo kantautorice iz Velike Britanije i vlasnice albuma The Visitor, Sienna Spiral. Ovo su bili Miles Smith i Neil Horan sa suradnjom koja se vratila među najemitiranije i smjestila na broju 36. Radi se o pjesmi Drive Safe. Ovdje vrijedi reći kako je nekadašnji član grupe One Direction tijekom jednog od dva zajednička stadionska koncerta sa Thomasom Rhettom obradio pjesmu Choosing Texas Ella Langley i to u Nashvilleu. Sada su pred nama dva singla plesnog pop zvuka koji nam sjajno pristaje u ovo ljetno doba. Haven i Caitlin Aragorn te Pink Pantherist i Zara Larsson smjestili su se na brojevima 35 i 32 zahvaljujući pjesmama I Run i Stateside.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Članovi grupe The Rolling Stones objavili su 25. album u svojoj karijeri i taj album izazvao uzbuđenje ljubitelja glazbe, ali i većinsku globalnu podršku rock kritike. S ploče Foreign Tongues, koju će Clash Music nazvati triumfom, slušamo pjesmu Mr. Charm, stvar koja kao da je nastala prije 4 ili 5 desetljeća u vremenu pune snage Mika, Kita i ekipe. Naš je drugi Chart Extra.

0: Airplay Radio Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Vrijeme je za pjesme između 30. i 21. mjesta.

Svjetska diskografska federacija, AFPI, Američka diskografska asocijacija, RIA, Američko udruženje nezavisne glazbe, Svjetska nezavisna mreža, Europsko udruženje nezavisnih diskografa, Impala, vodstvo diskografske nagrade Grammy, SAG-AFTRA i kampanja za umjetnički duh ljudi udružili su se kako bi stvorili novi sustav koji će na streaming servisima označavati pjesme generirane umjetnom inteligencijom. Kako prenosi Billboard, očekuje se da će oznake za AI funkcionirati slično načinu kako funkcioniraju oznake za eksplicitni rječnik i sadržaj koji se desetljećima pojavljuje na naslovnicama ploča. Odbor predlaže stvaranje dvije oznake, jedne s oznakom generirano umjetnom inteligencijom koja označava pjesmu koja uključuje umjetnu inteligenciju u ključnim instrumentalima, glavnim vokalima ili je u potpunosti stvorena putem upita. I jedne s oznakom uz pomoć umjetne inteligencije koja označava pjesme koje uključuju umjetnu inteligenciju u nekim dijelovima, ali ljudi i dalje izvode glavne vokale i instrumentale. U priopćenju za javnost sudionika inicijative, a zapravo najutjecajnijih svjetskih glazbenih udruženja, navodi se da će oznake biti dostupne u bliskoj budućnosti i da će se prijavljivati dobrovoljno. Airplay Radio Child. Ale Farbe su ostvarili najveći skok među 40 najemitiranijih i taj skok iznosi 12 mjesta prema naprijed. Njihova Baby Goodbye se ovoga tjedna smjestila na broju 26. Na mjestu broj 25 u Hrvatskoj nalazi se Somber. Pjesma je Homewrecker.

0: Interplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Future je na svom 10. albumu u karijeri surađivao s nizom producenata kao što su Pharrell Williams, Alan Ritter, DJ Spins ili Southside. Radi se o njegovoj prvoj ploči nakon dva zajednička albuma sa Metro Boominom, pločama koje su debitirale na prvom mjestu američke liste najpopularnijih albuma. Naš treći ovotjedni chart ekstra pripada pjesmi koja dolazi upravo s te ploče. Slušamo California Girls.

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.
2: 17.

slušate Airplay Radio Chart Top 40 u eteru drugog. Danas vam uz odbrojavanje najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru donosimo priču o načinu na koji ćemo u budućnosti prepoznavati ljudsku umjetnost od one generirane umjetnom inteligencijom na streaming servisima i općenito u okrilju glazbene industrije. Fanovi žele znati je li i kako generativna umjetna inteligencija korištena u glazbi koju slušaju, izjavili su Vicky Oakley, izvršna direktorica FBI-a, i Mitch Glazier, predsjednik uprave i izvršni direktor IE. Dali su naime zajedničku izjavu. S obzirom na to koliko su ljudska umjetnost i autentičnost važni ljubiteljima glazbe diljem svijeta, oznake za korištenje umjetne inteligencije koje će se pojavljivati na streaming servisima pružit će odmah razumljiv i lako vidljiv pristup transparentnosti. Prepoznajemo mnoge načine na koje se umjetna inteligencija kreativno koristi i stoga očekujemo da ćemo ljubiteljima glazbe ponuditi dodatne informacije. Sve to s prihvaćanjem činjenice da se tehnologija razvija. Ian Harrison, izvršni direktor Američkog udruženja nezavisne glazbe, podcrtao je da nezavisna zajednica zna da magija glazbe živi u autentičnoj vezi između umjetnika i obožavatelja i dodao: tehnologija će i dalje nuditi nove načine stvaranja i uživanja u glazbi, ali ta veza i dalje počiva na povjerenju. Kako pitanja integriteta, autentičnosti i podrijetla rastu, to povjerenje ovisi o tome da ljudi znaju što je stvarno. Zato je važno da postoji jasan zajednički standard za označavanje umjetne inteligencije. Airplay Radio Chart. Olivia Rodrigo je prošloga tjedna bila u topu 5 domaćeg radijskog etera s pjesmom Drop Dead, a danas je na 16. mjestu. Uskoro su s nama Calvin Harris, Jazzy i Taylor Swift, no prije toga slušamo duet s albuma Confessions 2. Na broj 15 su Madonna i Sabrina Carpenter s pjesmom Bring Your Love. Airplay Radio Chart.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Možda ćete se iznenaditi zvukom novoga singla grupe Green Day, no on nam nudi zabavu, malo manje tipično za smjer punka. Radi se naime o pjesmi koja se nalazi na soundtracku njihovog filma Nimrods, komedije o odrastanju koja je predviđena za početak prikazivanja u kolovozu. Pjesma I'm Never Gonna Rest in Peace stilom nas vraća u doba pjesama poput Rock Around the Clock i naš četvrti je ovo tjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
0: Airplay Radio Chart.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana, treće mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj pripalo je pjesmi New Religion. Suradnju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Bruno Mars bio je drugi. Single je I Just

na svjetskog prvenstva u nogometu treći je tjedan zaredom zauzimala sam vrh mjerenja radijske popularnosti. Broj 1 Airplay Radio Charta pripao je singlu Die Die koji su snimili Shakira i Burna Boy.

0: Danas govorimo o prepoznavanju pjesama koje je stvorila umjetna inteligencija na servisima za streamanje glazbe. Prema nedavnom izvještaju francuskog streaming servisa Deezer, 44% svih dnevnih prijenosa sada je u potpunosti generirano umjetnom inteligencijom. Ta informacija potiče strah u glazbenoj industriji da će pjesme pripremljene sa strane umjetne inteligencije potrošiti fond tantijema izvorno namijenjenih ljudskim umjetnicima i nositeljima prava. U tužbi velikih glazbenih tvrtki protiv AI kompanija Suno i Udio, major kompanije su istaknule ovu vrstu straha istaknuvši da bi ove AI tvrtke mogle zasititi tržište strojno generiranim sadržajem koji će izravno konkurirati, pojeftiniti i na kraju utopiti autentične zvučne snimke na kojima su same usluge streaminga izgrađene. Ideja označavanja, tagiranja ili pripisivanja zasluga korištenju umjetne inteligencije u glazbi postala je popularna metoda odgovaranja na pritužbe korisnika na novu tehnologiju tijekom protekle godine.
1: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Godine 2025. Deezer je usvojio sustav za automatsko označavanje u potpunosti AI generiranih snimaka na svojoj platformi, koje je označio njegov vlasnički model detekcije umjetne inteligencije. Zatim su Spotify i Apple Music tijekom ove godine stvorili vlastite sustave za distributere i diskografske kuće kako bi dobrovoljno otkrili i naveli korištenje umjetne inteligencije u snimci, bilo da se radi samo o vokalima ili bubnjevima ili cijeloj pjesmi u cjelini. U lipnju je Tidal usvojio vlastitu politiku o označavanju umjetnom inteligencijom, zahtijevajući od distributera da identificiraju pjesme generirane umjetnom inteligencijom prije nego li ih prenesu na svoju stranicu. Odgovornost za identificiranje i označavanje sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom ne bi trebala biti samo na Tidalu, stoji u izjavi servisa i dodaje: očekujemo i počet ćemo provoditi da distributeri sadržaja identificiraju sadržaj generiran umjetnom inteligencijom prije nego što dođe na našu platformu. Još uvijek nije jasno, dodaje Billboard, ko bi trebao preuzeti odgovornost za glazbu generiranu umjetnom inteligencijom online. Jesu li to streaming servisi, diskografske kuće, distributeri ili sami kreatori glazbe? U proljetnoj epizodi On The Record, Billboardova podcasta o glazbenoj industriji, šef Apple Musica Oliver Schusser izrazio je sličan stav kao i Tidal, rekavši da svaka diskografska kuća na svijetu isporučuje umjetnu inteligenciju. Dodao je da to čine čak i ako možda ne znaju za to i da sami trebaju razviti alate za razumijevanje opsega korištenja umjetne inteligencije.
1: Airplay Radio Chart.
0: Mi smo pak u topu 10 hrvatskog radijskog etera. Na 9. mjestu nalaze se BTS sa pjesmom Swim, a pred nama su dvije pjesme elektroničkog plesnog popa u kojem sudjeluju stvarni umjetnici, a ne oni generirani umjetnom inteligencijom. Jennifer Lopez i David Guetta, odnosno Bibi Rexha i Faithless. Prije pjesme New Religion s nama je single Save Me Tonight sa 8. mjesta službene radijske liste u našoj zemlji.

0: Novej radio čarta broj 100 mjesta.
1: Teddy Swims je objavio pjesmu inspiriranu vlastitom ljubavnom tugom. Breakup in Reverse nastala je povodom prekida njegove veze sa Rachie Wright. Nakon što sam napisao ovu pjesmu i sljedeći album, prolazio sam kroz ovakve osjećaje, jer se moj odnos s majkom mog djeteta bližio kraju. Objasnio je autor i dodao kako mu je, prenosi People, inspiraciju dala stara pjesma Neza pod nazivom Rewind. Pjesma Breakup in Reverse, koju je snimio Teddy Swims, naš je peti ovotjedni chart ekstra uz službenu radijsku listu.

0: Interplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Interplay Radio Chart. Odbrojavanje.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Među 10 najemitiranijih u Hrvatskoj ušla su nam i dva nova singla. Where is my husband je pak s nama 39 tjedana među 40. Re je ovoga tjedna zabilježila pad od 4 mjesta, broj 10. Evo nam prvog new entrya među 10. U pitanju je novi single grupe BTS, pjesma je Swim i ovoga se tjedna uspinju za...

7. mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Olivia Dean i njezin So Easy to Fall in Love. Ovoga tjedna Olivia se uspinje za jedno mjesto. Za jedno mjesto prema vrhu popeo se i Teddy Swim sa svojim novim singlom Mr. Know It All, iako je dosad najbolje plasiran bio na broju 3. Ovoga tjedna on je 6. Peto mjesto Airplay Radio Charta drži single New Religion, u pitanju je suradnja Bibi Rexe i Faithless. Oni su prošloga tjedna bili na broju 3, pad za 2 mjesta. Evo nam drugog new entrya među 10 najemitiranijih, u pitanju je ljetni hit Topic i Becky G. Sorry Papi se uspinje za 9 mjesta prema vrhu i stigli su do broja 4 u Hrvatskoj. Na trećem mjestu među najemitiranijim stranim singlovima u domaćem eteru je Bruno Mars, I Just Might, svojedobno i na samome vrhu ovoga tjedna bilježi pad za jedno mjesto, broj 3. Drugi najemitiraniji single u Hrvatskoj je Fever Dream Alexa Warrena. Alex ovoga tjedna bilježi uspon za 2 mjesta, s broja 4 stigao je na broj 2.

0: chart. Top 40. Top 40. 1.
1: Shakira i Burna Boy četvrti tjedan zaradom potpisuju broj 1 službene radijske liste. Slušamo himnu svjetskog prvenstva u nogometu, pjesmu

0: Shakira je najavila nezaboravni pa i prilično povijesni show na finalu svjetskog nogometnog prvenstva u New Jerseyu. Prvenstvo je uglavnom razočaralo ljubitelje nogometa zahvaljujući netransparentnosti, spornim sudačkim odlukama i intervencijama koje s izvornom nogometnom igrom i njezinim pravilima imaju malo veze. Pa ipak, radi se o jednom od najvećih medijskih događaja ove godine i novoj prilici da na glazbenoj pozornici ugledamo nastupe Shakire, Madone, grupe BTS, Justina Biebera i Burna Boya. Nastup na poluvremenu finala predviđen je za ovu nedjelju. Pjesma Die Die koju su snimili Shakira i Burna Boy 4. tjedan zaredom nalazi na broju 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Jack White nas je hipnotizirao svojim nastupom na ovogodišnjem In Music Festivalu, a sada je objavio i potpuno novi album. S ploče Frozen Charlotte stiže nam ovotjedni chart bonus, pjesma Neighbors Blues.
1: Airplay Radio Chart Top 40.

0: 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.
1: U mom gradu,
2: u mom mjestu,
3: u mom kvartu,
4: u mojoj ulici,
5: na mojoj adresi,
6: u mojoj kući,
7: u mom stanu.
8: Sluša se Radio Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Argentina i Španjolska igraju finale svjetskog nogometnog prvenstva.
0: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
2: Jutros pijavica iščupala 50 borova u kampovima na Lošinju. Dvije su osobe ozlijeđene, jedna teže.
0: Vrijeme sutra djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina. Temperatura u unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
2: Dugo je trajalo od 11. lipnja, ali evo večera smo stigli do finala svjetskog nogometnog prvenstva. Argentina se protiv Španjolske bori za drugo zaredom svjetsko zlato. Uz TV ekrane taj globalni spektakl prati oko 1.800.000.000 ljudi. S nama u studiju sada je kolega Marko Šivak. Marko, dobro večer. Prvo poluvrijeme je gotovo. Najprije ćemo o rezultatu i jednoj stručnoj procjeni kakva je zapravo utakmica, koja je bolje.
3: Pa za sada Španjolska nekako više ima loptu u svojem posjedu, međutim zgoditaka još uvijek nema, taj posjed svi Španjolci nisu uspjeli naplatiti, imali su tri prigode preko Jamala, zatim Arzabala i Kukurelja, ali sve to je uspjela argentinska obrana uglavnom otkloniti. S druge strane nije bilo neke opasnosti za španjolskog čuvara mreže Unaja Simona. Španjolci su na kraju krajeva kroz cijeli ovaj turnir primili tek jedan zgoditak. Tak, uvod u ovu utakmicu bio je svojevrsni show program gdje je doslovce iskomercijalizirano sve, pa i dolazak samog trofeja namijenjenog svjetskom prvaku. Nastupili su Robbie Williams, Nicole Scherziger, Laura Pausini, španjolski puhači Maria Becerra te Jennifer Hudson, a sada se sprema i pozornica za show program u poluvremenu utakmice po uzoru na dvoboje u američkom nogometu. Trebali bi svoje pjesme izvesti Madonna, BTS, Shakira, Bruna Boy, Justin Bieber, bit će itekako zanimljivo. Sve pratimo na valu drugog programa Hrvatskog radija, a čujemo i prve taktove Madoninog nastupa pred 80.000 gledatelja na stadionu New York, New Jersey.
2: Da li bi procijenio da je to ovako pravi američki spektakl?
3: Pa dosta toga je iskomercijalizirano. Vidjeli smo tijekom same utakmice i američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je u loži primio čak malo i milovao pehar namijenjen pobjedniku svjetskog nogometnog prvenstva. Amerikanci doista od svega rade spektakl, pa bilo je čak i malo licemjerja u onom govoru na početku Toma Cruza koji je govorio o 48 zemalja, da je sport prešao granice, da su se miješale razne kulture, a znamo da se sve to skupa odvijalo u vrijeme američko-iranskog sukoba.
2: Recimo još samo da su u publici i španjolski kralj s obitelji, španjolski premijer, argentinski predsjednik ostao kod kuće, to je nekako prazno vjerje u pitanju.
3: Da, ali do sad je to prazno vjerje funkcioniralo. Argentina brani naslov osvojen prije 3,5 godine u Kataru i nada se da može stići do svojeg novog naslova svjetskog prvaka, 4. po redu. Španjolska s druge strane je tek drugi puta u svojoj povijesti izborila završnu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Do sada kada bi u to finale ušla i osvajala, bilo je to 2010. godine, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati tijekom drugog poluvremena. Pratiti ga možete na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
2: Hvala ti lijepa Marko, evo možeš sada nastaviti do drugog studija komentirati nastavak utakmice.
1: Kronika dana.
2: Dvije su osobe ozlijeđene u pijavici koja je jutros zahvatila kampove Lopar i Rapoča na otoku Lošinju. Iz Riječke su bolnice izvijestili da je jedna osoba hitno operirana i sada je u jedinici intenzivnog liječenja, a druga je otpuštena na kućnu njegu. U kampu je pijavica iščupala 50 borova koji su pali na automobile, kamp, prikolice i šatore, naveli su vatrogasci kojih je 22 bilo na intervenciji, govori gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić.
4: Sve žurne službe su ovdje od ranih jutarnjih satri, evo vatrogasci i svi ostali interveniraju i nastoje sanirati sve posljedice ovog strašnog nevremena. Zahvaljujem se evo svim stručnim službama koje su evo od samog početka ovdje na terenu i sasvim sigurno danas i narednih dana će sanirati ovu nastalu štetu, a po saniranju evo svih ovih intervencija tek onda ćemo saznati koliki je razmjer ove nastale štete.
2: Danas nije bilo novih slučajeva afričke svinjske kuge na istoku zemlje, a inače najviše zabilježenih slučajeva u novom valu zaraze je u mjestu u Beljevini u Osječko-baranjskoj županiji. Iz Ministarstva poljoprivrede pozivaju svinjogojce da nastave poštovati biosigurnosne mjere, a iz Hrvatske poljoprivredne komore traže da se pooštre kazne za one koji ih krše. Te krivnju djelomice prebacuju i na ministra jer kažu to pokazuje da nema autoritet. Vlatko Franjin.
5: Nakon što je jučer bilo gotovo 100 zabilježenih slučajeva afričke svinjske kuge na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji, danas nema novih slučajeva izbijanja ove bolesti na istoku zemlje.
6: Nekakva žarišta sad ne možemo eklocirati, već je to točka 100 i svi oni koji su imali takve slučaje, naravno da se postupa veterinarska inspekcija, radi po propisima i svi će oni biti obeštećeni. Oni koji nisu bili sukladni sa svim tim, jednostavno neće moći dobiti odštetu i to je jedan rizik njihovog poslovanja, odnosno nesavjesno poslovanje koje su imali na svojim objektima.
5: Poručio je državni tajnik Marinko Beljo, no unatoč pridržavanju mjera svinjogojci mirno ne spavaju. Među njima i Domagoj Mitrović iz Berka.
7: Svi su u nekom strahu, non stop, ne znaš nikad kad će ti to doći na gospodarstvo, tako da i to.

0: zatvoru su trebali odmah završiti vozači kamiona, vlasnik farme na koju su došle svinje, zatim veterinarski skatehničarka koja je dala papire i na kraju sam onaj koji je poslao te svinje.
1: Oštar je bio predsjednik odbora za svinjogojstvo HPK Antun Golubović. Recimo kako će se u idućim danima održati nova sjednica Nacionalnog kriznog stožera za afričku svinjsku kugu, na kojoj će se donijeti i dodatne mjere usmjerene na zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje šteta za sektor.
2: Uz to što su svi svjesni da mjere treba potpuno poštovati, ipak se po selima postavlja i pitanje je li jučerašnja eutanazija više od 300 svinja koje su iz Slavonije prevezene u Varaždin uz kršenje nekoliko propisa bila jedino rješenje. Je li se možda životinje moglo staviti u karantenu i pričekati? O tome je u dnevniku HTV-a kolega Marin Ćurić razgovarao s ministrom poljoprivrede Davidom Vlajčićem. Poslušajte dio tog razgovora.
3: Ja moram reći da su inspektori veterinarske inspekcije postupili apsolutno u skladu sa zakonom o zdravlju životinja koji nalaže da kada inspektori nemaju saznanja o porijeklu životinja da ih moraju pristupiti u eutanaziji kada se radi o sumnji na bolest A kategorije. Dakle, radi se o 3 puna kamiona svinja iz zaražene županije na drugom kraju Hrvatske. Apsolutno ne pričamo o proizvođaču lavande koji nije znao kako se premještaju svinje, pričamo o poznatom svinjogojcu, o čovjeku koji Bogu hvala uzgaja. Nažalost, dogodio se niz propusta i jednostavno morali su tako postupiti. Rekao bih da imamo nekakve tu 2 zlonamjerne teorije koje se često sad provlače kroz cijelu ovu priču, da se pogoduje uvoznim lobijima, da se uništavaju mali proizvođači kada govorimo o borbi protiv afričke svinjske kuge. To apsolutno nije tako.
4: 51... Morate razumjeti odakle dolazi zapravo taj narativ.
3: Pustite mi, molim vas. Dakle, radi se o 51 milijun eura uloženih u oporavak svinjskog fonda od 2023. godine. Kada gledamo siječanj, srpanj, usporedbi 26. 23. kontinuirano svakog mjeseca imamo veći broj svinja. Dovoljno govori da se ta bitka uspjeva, da imamo veći broj svinja svakoga mjeseca, a manji broj eutanaziranih svinja u odnosu na 23. godinu. Kada pričamo o drugim državama iz kojih mi pretežito uvozimo, Njemačka, Španjolska, jednake mjere vrijede na području cijele Europske unije. Dok u Njemačkoj imamo 18 izbijanja u 3 godine, kod nas ih imamo 89 samo u ovoj godini.
4: Čovjek je htio premjestiti svinje dan prije nego što će biti proglašena zona ograničenja. Može li ga se kriviti uopće za takav potez?
3: A zamislite svi
4: kad se zaštiti.
3: Zamislite kad bi svi iz ovih zaraženih županija dan prije proglašenja dobili informaciju i premještali svinje gdje oni procijene da je sigurno u ostatku Hrvatske, pa što će ljudi reći tamo? Vidjeli ste kako su jadni spašavali svoju egzistenciju u Varaždinu, pa neće reći dobrodošle svinje iz zaraženih županija iz Slavonije. Moramo svi biti budni, spriječiti takve radnje, jedni ukazati na druge, jednostavno ne dopustiti, ne tolerirati to, ne relativizirati i jednako odlučno odgovoriti na svaku takvu radnju sa prekršajima, sa podizanjem kaznenih prijava i nema druge.
2: Rusija je izvela jedan od najmasovnijih balističkih raketnih napada od početka invazije na Ukrajinu. U više gradova poginulo je 5 i ranjeno najmanje 35 ljudi. Ivanka Zorić.
5: Kijev su zasule balističke i hipersonične rakete te više od 100 dronova. Pogođene su civilne zgrade u 5 naselja. Predsjednik Zelenski je rekao.
6: Same balistike.
7: Današnji napad bio jedan od najmasovnijih s balističkim raketama. Kijev i regija bili su glavne mete Rusa. Pripremali su ovaj napad nekoliko dana i gomilali rakete. Naravno, prijetnja i dalje postoji i to se mora uzeti u obzir. Rusija se najviše oslanja na balističke rakete i upravo zahvaljujući njima Putin i dalje vjeruje u svoj rat.
6: Putin dosje prodlužuje vjerovati u svoju vinu.
5: Ukrajina je potvrdila i da je uništena tvornica poznatog ukrajinskog proizvođača taktičke i obrambene opreme. Kijevski gradonačelnik Vitali Kličko rekao je da je to očita osveta Rusije za veliki ukrajinski napad na skladišta najveće ruske internetske trgovine istočno od Moskve. Ti su centri, tvrdi predsjednik Zelenski, služili za opskrbu ruske vojske dijelovima za proizvodnju bespilotnih letjelica i navigacijske opreme. On kaže kaže i da se ukrajinski napadi na rusku infrastrukturu nastavljaju.
7: Nastavljamo provoditi plan dugometnih djelovanja protiv Rusije. Naftna industrija, opskrba okupacijskih snaga, naši udari srednjeg i dugog dometa, to su naši odgovori na ono što Rusija radi protiv Ukrajine i na njihov način razmišljanja.
6: I na te, jak Rusijani misle.
5: Izravni pogoci zabilježeni

0: su na trima ruskim tankerima flote u Sjeni u Crnom moru, a Rusija je odgovorila masovnim napadima na ukrajinske luke i brodove pod stranim zastavama. U međuvremenu Zelenski je i dalje suočen s prosvjedima zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova.
1: Zelenski nema kamo. Ako nas ne posluša, prosvjedi će biti sve veći. Ljudi se neće zaustaviti samo na zahtjevu da Sirski ode. Potrebne su promjene u samom vrhu vojnog vodstva i zato Zelenski mora smijeniti Sirskog. Kakvu korist vojska ima od generala kojem ne vjeruju njegovi vojnici?
0: To su najozbiljniji prosvjedi s kojima se Zelenski suočava od početka rata, pa je poručio da sluša što ljudi govore, te da razmatra promjene u vojsci jer je unutarnja nestabilnost zadnje što Ukrajina u ovom trenutku treba. Prema podacima Ujedinjenih naroda, lipanj je bio najsmrtonosniji mjesec za ukrajinske civile od početka rata, s čak 293 poginulih.
2: Amerika nastavlja sa zračnim napadima na Iran koji uzvraća udarima na njihove baze te zemlje u regiji. Dva američka vojnika ubijena su u Jordanu, dok se za jednim traga. U Kuvajtu je drugi put pogođeno postrojenje za proizvodnju električne energije i vode. I Jordan je izvijestio o iranskom raketnom napadu na svoj teritoriji. Iranski državni mediji prenose objavu ajatolaha Hameneija u kojoj najavljuje nove napade i poniženje za SAD. Istodobno Sjedinjene Države raspoređuju dodatne borbene zrakoplove na Bliski istok. Taj se potez tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija protiv Irana.
3: Najmanje 10 osoba poginulo je u bujičnim poplavama na području indijskog saveznog teritorija Žamu i Kašmira. Više osoba smatra se nestalima. Zbog obilne kiše probijeni su nasipi, uništene kuće i vozila. Dio stanovnika nižih predjela je evakuiran.
2: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s dvama velikim šumskim požarima u pokrajinama Saragosi i Guadalajari. Do sad je opustošeno više od 20.000 hektara šumskog raslinja. Evakuirane su stotine ljudi, a stanovnici 16 općina u središnjem dijelu zemlje morali su zbog opasnosti privremeno napustiti svoje domove. Napore vatrogasaca dodatno otežava jak vjetar.
3: I Kanada se bori s velikim požarima, aktivno ih je više od 900. Do sad je izgorjelo gotovo 30.000 četvornih kilometara šumskog raslinja. Na golemom području od južnog Ontarija preko dijelova sjeveroistoka do srednjoatlantske regije SAD-a, kvaliteta zraka posljednjih je dana opasna po zdravlje.
2: Američka savezna služba u Majamiju uhitila je kontroverznog influencera Andrewa Tate i njegova brata Tristana. Njihovo izučenje zatražit će britansko državno odvjetništvo zbog novih optužbi za silovanje, nanošenje tjelesnih ozljeda i trgovinu ljudima, nakon što su identificirane još 4 žrtve. Braća Tate, koja imaju američko i britansko državljanstvo, odbacila su optužbe. Protiv njih već se vodi kazneni postupak i u Rumunjskoj, gdje ih vlasti istražuju od prosinca 2022.
3: Stanovnici Žaborića, mjesta blizu Šibenika, usprotivili su se na javnoj tribini o izgradnji luke i prateće infrastrukture u uvali Studena, koja bi trajno promijenila uvalu i mjesto. Na javnoj tribini Quo Vadis Žaborić okupilo se više od 100 mještana koji su iznijeli svoja razmišljanja, prijedloge i zabrinutost vezane za planiranu prenamjenu uvale u luku otvorenu za javni promet županijskog i lokalnog značaja.
2: Posebice su se usprotivili izgradnji cesta u samo more, povećanju prometa te zahvatima koji bi narušili prirodni izgled obale i mogućnost slobodnog korištenja mora. Nezadovoljni su jer se, kako su naveli, prednost daje projektima čija opravdanost i javni interes nisu uvjerljivo obrazloženi, dok se osnovni komunalni problemi mjesta godinama ne rješavaju. Kao prioritete izdvojili su izradu urbanističkog plana uređenja kao temeljnog dokumenta za planski i odgovoran razvoj Žaborića te ucrtavanje zelenih zona radi očuvanja prirodnog krajolika i zaštite prostora od prekomjerne izgradnje.
3: Ovih se dana navršila 9. obljetnica otkako je Šibenska tvrđava Svetoga Nikole upisana na UNESCO popis svjetske baštine. To je jedina mletačka vojna utvrda građena isključivo na moru. Iako tek slijedi potpuna restauratorska i konzervatorska obnova, u 9 godina tvrđavu je posjetilo oko 127 tisuća turista. Tvrđava Svetog Nikole i Vesna Jašek.
4: Tvrđava Svetog Nikole smještena na ulazu u kanal Svetog Ante u Šibeniku spomenik je svjetske graditeljske baštine na Mediteranu. Podsjeća voditeljica odsjeka za kulturno-povijesnu baštinu Županijske javne ustanove priroda Ana Marija Kučan.
5: Građena je oko 1540. godine od strane Mletačke republike s obzirom na situaciju iznimnih prijetnji Osmanskog carstva u tom periodu, prvenstveno kako bi obranila Šibensku luku, grad Šibenik i samo zaleđe.
4: Ovaj jedinstveni spomenik renesansnog vojnog graditeljstva čeka cjelovita obnova, zašto će trebati barem 20 milijuna eura, pa se tvrđava uređuje u fazama, a prva je spajanje sa kopnom, kaže ravnateljica javne ustanove Anita Babačić-Ajduk.
6: Čekamo taj veliki EU novac. Prošle godine preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost smo dobili sredstva za izradu infopunkta na otočiću Školjiću. Dosta posla se odrađuje, ali ono što je glavno, čekamo da je spojimo s kopnom kako bi taj broj posjetitelja bio veći.
4: Tvrđavu godišnje posjeti oko 10.000 turista. Mnogo njih iskoristilo je upravo proslavu 9. obljetnice kako bi obišli ovu znamenitost.
7: Izvanredna prilika, zaista čuli smo odlične priče, sve što se izdešavalo u historiji iz stoljeća u stoljeće, to divno jedno iskustvo.
8: Zapravo sam dosta iznenađena s obzirom na to da se nalazi usred mora praktički, vjerujem da ono, atmosferi liječine svoje more, soli i svi ti utjecaji i zapravo izgleda dosta dobro s obzirom i na lokaciju i na činjenicu da eto je tu od 16. stoljeća.
9: Sve je baš lijepo, ima jako lijep pogled, vožnja brodom je bila jako cool i zabavno i baš je zanimljiva ta povijest ove tvrđave.
4: Uspostavom posjetiteljskog centra i infopulta izvan tvrđave omogućit će se da ona ostane u svojemu izvornom obliku, ističe Babačić-Ajduk.
6: Cijeli koncept upravljanja toga je da se popratni sadržaj događaju u buffer zoni, odnosno u kanalu Svetog Ante, dok tvrđavu planiramo obnoviti da ona njene izvorne vrijednosti ostaju očuvane.
4: A to je i cilj i obaveza svih koji se brinu za ovo vrijedno kulturno dobro.
3: I za kraj, Hrvatska zajednica županija svake godine potiče ljubitelje fotografije da na jedinstven način zabilježe posebnosti krajeva iz kojih dolaze. Pobjednik ovogodišnjeg fotonatječaja Volim svoju županiju je Ilija Stanušić iz Osijeka, a glavnu je nagradu dobio za fotografiju Pecaroš. Iva Fijala.
10: Zadatak je objektivom zabilježiti prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život u hrvatskim županijama. Predsjednica stručnog žirija Suzana Arslani istaknula je visoku umjetničku i tehničku razinu ovogodišnjih prijava.
11: Ono što me se posebno dojmilo kod fotografije naših dobitnika je ta jedna zrela artikulacija kadra. Vidi se promišljanje o likovnosti fotografija, o kompoziciji, o kontroli dubinske oštrine i kolora koji nosi jedan jak emotivni naboj. Fotografije ne funkcioniraju samo kao dokumentiranje trenutka, one donose jedan zaokruženi vizualni narativ atmosferu, a to je rezultat tehničke vještine, strpljenja i autorske vizije.
10: Svjedoči nam o tome i Ilija Stanušić, koji je Pecaroša čekao jutrima na Staroj Dravi u Bilju.
12: To je točno isplanirana fotografija, čekao sam taj trenutak da se baš pojavi Pecaroš. Mislim, bilo je to i više dana gdje nije bilo nikoga, pa onda nije fotografija ono što želi fotograf prikazati na toj fotografiji, tako da sam imao i sreću da se u tom trenutku i Pecaroš krenuo u Rigu.
10: Ilija Stanušić fotografijom se bavi više od 10 godina. Posljednje dvije lovi trenutak na sportskim događanjima. Međunarodna federacija fotografskih umjetnika dodijelila mu je počasnu titulu EFIAP, majstor je fotografije Hrvatskog fotosaveza.
12: Inače, osvajao sam nagrade u Budimpešti, Moskvi, Parizu, Osijeku, ali nekako mi ova nagrada puno znači, što je to baš u našoj lijepoj Hrvatskoj.
10: Ljepote Hrvatske i ove su godine prikazane širokim spektrom autorskih pristupa, od klasičnih dokumentarnih formi i pejsaža do suvremenih konceptualnih rješenja, što možete provjeriti ako pogledate fotografije na natječaju Volim svoju županiju.
13: sport.
3: Iz studija našeg drugog programa javit će nam se Sanja Žiger-Frljuk.
14: Pozdravljamo sada i slušatelje kronike dana našeg prvog programa. Igra se finalna utakmica svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku.
15: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Na stadionu New York, New Jersey za naslov se bore Argentina i Španjolska. Utakmicu prati Dameo Ramić-Kovačić.
16: Da, iako od utakmice za sada još uvijek ništa što se drugog poluvremena tiče, prvo je završilo bez pogodaka 0-0, a drugo će tek sada početi puno više od onih predviđenih 17 minuta. Potrajao je američki show u poluvremenu, željeli su svoj pečat dati ovom prvenstvu svijeta kao zahvalu za dobro organizirano prvenstvo. To im je svjetska krovna nogometna organizacija pružila, pa nakon duže stanke, više od 20 minuta nismo mjerili, ali konačno je došao trenutak da se nastavi utakmica i nisu bili osobito vrući što se tiče prilika i šansi ni Španjolska, a osobito ne Argentina u prvom poluvremenu. Nadamo se da se nisu ohladili uoči nastavka ove utakmice. Kad kažem da Argentina nije bila na visokoj radnoj temperaturi, onda to govori činjenica da nisu ozbiljnije zapucali prema golu reprezentacije Španjolske. Evo, baš smo u prijenosu na našem drugom programu istaknuli podatak da su svega 18 sekundi proveli u završnoj trećini suparnika, a sada Španjolska već na startu drugog poluvremena u prvoj akciji preko Oyarzabala prijeti udarcem koji će obraniti vratar reprezentacije Argentine. Imao još dvije takve reakcije u prvom poluvremenu, već u petoj minuti na prodore Jamala s desnoga boka i udarac u bliži kut kojeg je uz dosta problema uspio obraniti. Onda još jedan lakši Oyarzabalov udarac u 39. Kukurelja u 43. malo pokraj vrata. To su tri pokušaja Španjolske, nije puno, ali je znatno više od napadački suzdržane Argentine koja je prijetila tek dugim dubinskim loptama sa svoje polovice, na koje je uspješno i kad je djelovalo da bi moglo biti opasnosti istrčavao vratar Španjolske Unai Simon. Sve u svemu ipak 0-0, još uvijek posve otvorena borba za naslov svjetskog prvaka. Na samom smo startu drugog poluvremena, rekao, utakmicu pratimo na drugom.
14: U utakmici za treće mjesto Engleska je pobijedila Francusku 6-4 i osvojila broncu, prvu englesku medalju nakon zlata prije 60 godina.
15: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je velike nagrade Belgije, 10. utrke svjetskog prvenstva Formule 1. Na stazi Spa-Francorchamps slavio je ispred Charlesa Leclerca u Ferrariju i Maxa Verstappena u Red Bullu. Antonelli je povećao prednost u ukupnom poretku. Ima 45 bodova više od sada drugog Hamiltona i 50 više od Russella. Finac Sami Pajari pobjedio je na reliju Estonija u utrci svjetskog WRC prvenstva. Ukupno je i dalje vodeći Velšanin Evans. U 15. etapi biciklističke utrke Tour de France slavio je Belgijac Remco Evenepoel, no dan je obilježilo odustajanje od utrke jednog od glavnih favorita za ukupnu pobjedu, Danca Jonasa Vingegaarda, koji je teško pao i slomio ključnu kost. Ukupno je vodeći ostao Slovenac Tadej Pogačar.
15: Vremenska prognoza.
3: Izidor Pelajić.
17: Veći dio nedjelje prošao je u sunčano vrijeme, no početkom dana, u noći sa subote, nevrijeme je zahvatilo sjeverni Jadran, a ujutro je pljuskova još bilo i na sjeveru Dalmacije, jugu Like te mjestimice u Podravini. Zatim su kasnije posle podne novi izraženi pljuskovi s grmljavinom zahvatili sjeverozapadne predjele i prema noći se premještali na istoku uz naglo okretanje vjetra na jak sjeverni s prolazno olujnim udarima. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 28 i 33 stupnja, u Dalmaciji je rasla i do 35. Sutra će biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom i nestabilno. Mjestimična kiša, osobito u unutrašnjosti Dalmacije i Goškoj Hrvatskoj, moguću i obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, prije podne podno Velebita i jaka, poslije podne u Dalmaciji i umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 18, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 25. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 30, a na obali otocima od 30 do 34. Idući dani bit će djelomice sunčani, ali nestabilni. Uz promjenju na oblaku, mjestimična kiša moguća je, osobito utorak pa opet četvrtak. Lokalno će biti pljuskova s grmljavinom, utorak je u Dalmaciji moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverni ili sjeveroistočni, duž obale i umjerena bura, povremeno pod Velebitom i jaka. U Dalmaciji često je umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka u blagom padu.
15: Kronika dana.
3: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
2: Argentina i Španjolska igraju finale svjetskog nogometnog prvenstva.
3: Danas bez novih slučajeva afričke svinjske kuge.
2: Jutros pijavica iščupala 50-ak borova u kampovima na Lošinju, 200 osobe ozlijeđene i jedna teže.
3: Vrijeme sutra, djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, temperatura unutrašnjosti do 30, a na moru do 34 stupnja.
2: Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Andrej Štrkalj i Sanja Copta.
15: Više od radija. Radija.